0: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: que recuerda.
1: Y seguimos a hablar esta fin de semana de edadismo con Outra Voz de Radio Voz. Nos vendrá los minutos con Sabela Couceiro. Ela é coordinadora da área de mayores de A Fundación. Sabela, que tal? Bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: A Fundación que ten en marcha dende hai tempo xa un programa de embellecemento activo. Cale a filosofía central do mesmo e que o diferencia de outras iniciativas similares en Galicia?
2: Bueno, o noso programa de maiores e longevidade, pues justamente é un programa que quere promover o envellecemento activo, saudable, con propósito, non? E tamén promover unha nova maneira de pensar e de entender o envellecemento, non? Alonxada de estereotipos e reflexando un pouco outra realidade que experimentamos as persoas a medida que envellecemos, non? Claro, con esta filosofía, pues es un catálogo muy amplio de actividades, pero digamos que una cosa que sí que nos diferencia de otras muchas propuestas, de alguna manera, pues los aspectos relacionados con la co-creación de determinadas iniciativas con las propias personas usuarias, es decir, ellas son las que nos comunican sus necesidades y las que participan no deseño de moitas das actividades que poñemos en marcha. O sea, as novas actividades nunca son propostas que poñemos encima da mesa, sino que son sempre construídas coas propias persoas. Eso sí que me parece pues un elemento diferenciador que é moi importante, ¿no? Despois, bueno, pues promovemos tamén sempre iniciativas que teñan un carácter intergeneracional, que supoñan un verdadeiro intercambio, non, entre sobre todo mocidade e persoas maiores, porque non hai moitos espacios para compartir e cando se poñen en marcha estas iniciativas, pois todas as partes que participan realmente reclaman a existencia deses espacios, porque fora do ámbito familiar non hai moitos lugares onde poder coincidir e isto, bueno, pues provoca un distanciamento, unha falta de coñecemento, non? E hai moitas cousas en común entre xente maior e xente nova, non?
1: Cales son as necesidades detectadas entre esas persoas maiores que levaron a deseñar este modelo de intervención?
2: Bueno, claro, necesidades moitas, non? O faianos, fixemos un estudio para avaliar o impacto e, por exemplo, vimos que o aspecto emocional era un aspecto que non tiña moita atención nos programas de envellecemento activo e que claramente era unha liña de intervención moi necesaria, non? Entonces aí, por exemplo, pusemos en marcha o noso programa Coñecendo as Emocións, que, bueno, estivo desenvolvéndose todos estes anos e que agora compartimos con outras entidades galegas e tamén da comunidade de Madrid, que é un programa para traballar competencias emocionais e para traballar o benestar emocional, ¿no? Entonces, por exemplo, esa foi unha necesidade detectada, igual que esta que te comento, ¿no? Da necesidade de crear espacios intergeneracionais. E despois, outra moi importante que nos demanda moito a xente é xerar espacios para falar daquelas cousas que realmente importan, non? Por exemplo, falar da xubilación, de como se vive, do impacto que tivo, de cousas que realmente preocupan, pois hai unha falta de espacios para falar destas cousas e son espacios de aprendizaxe entre todos os participantes, non? Este é un tema no que, bueno, nos temos a intención de seguir profundizando porque nos parece moi necesario. E logo, por suposto, o sea, hai unha cousa que é innegable, que no que se refire a demanda, as persoas demandanos pues, actividades para traballar o benestar físico, para facer actividades físicas, actividades de aprendizaxe, temos moitísima demanda en temas de idiomas. Cada vez máis temos demanda de actividades na que as persoas queren poñer ao servicio dos demais os seus coñecementos, é dicir, xente que quere ser monitora, enseñar pues astronomía, xadrez, idiomas, historia, non? E estes espacios hai que crealos, non? Porque é moi importante que todo ese coñecemento, esa sabiduría, pois se perda. E, bueno, podería seguir coa lista, non? Pero así, a modo de resumo, creo que, bueno, pues que todo, estas son as demandas. E tamén creo que tamén é importante pues todo o que ten que ver con coñecer máis acerca do proceso do envellecemento, non? Os cambios que se producen, os que son naturais, os que poden representar unha preocupación, como afrontamos e como nos adaptamos a esos cambios, non? Ter un coñecemento con base científica de todo isto, creo que tamén é unha necesidade, porque eso nos axuda tamén a envellecer mellor.
1: Sobre esas actividades, Isabela, como se avalía o impacto real, os indicadores para medir as melloras en saúde e benestar ou na participación social dos integrantes, dos usuarios?
2: Pois mira, nos por unha parte facemos anualmente todo en quizás de satisfacción, ¿no? Que nos, bueno, pues esto nos dan un pouco un pulso do que bueno, pues do que a xente percibe, ¿no? Pero aparte de eso, hai certas actividades, non todas, porque a avaliación sería, bueno, pues resultaría moi costosa e moi complicada, pero hai certas actividades que si avaliamos o seu impacto, pues facendo medicións antes da súa realización e a posteriori. Isto, por exemplo, pues facémolo no programa Coñecendo as Emocións, aplicando pues instrumentos validados, non, que permiten ver como isto impacta realmente pues tanto no benestar emocional como na adquisición de competencias emocionais. Facémolo tamén nos programas interxeracionais para ver que impacto teñen tamén na reducción de estereotipos. E, bueno, o que se fai pues, é utilizar instrumentos, non, que de medición que existen e aplicalos pues, antes e despois da realización das actividades, básicamente.
1: Como sería o perfil de esas persoas que participan nestes programas?
2: Pues mira, si tuviera que definirlo de una palabra, diría diverso. O sea, creo que no podemos decir, o sea, hacer un modelo de persona. Existe una grande diversidad de todo tipo. Yo creo que no es tanto edad o que define o perfil, sino o su estilo de vida, o sus intereses. También hay que decir una cosa que eso ten moito que ver un pouco con como vivimos e os temas que se refiren ás oportunidades que cada un temos no noso entorno, non? Entonces, isto tamén influye moito, non? No perfil das persoas e da súa capacidade de digamos, poder envellecer mellor ou peor. Entonces, nos centros temos persoas que teñen 50 anos e xente que está cerca dos 100. Entonces, ti te imaginas que con 5 décadas, o sea, pois a palabra que me sae é diverso, porque
1: sí, sí.
2: O sea, hai pois unha grande variedade, non? Xente con intereses pois cada un moi distintos, cada un lle atrae máis outras cousas, outros queren participar bueno, pues de maneras distintas. Eu creo que básicamente a diversidade o que caracteriza, ¿no?
1: Como se adapta o programa ás novas tecnoloxías, bueno, a alfabetización digital das persoas maiores?
2: Mira, a ver, nos levamos moitos anos traballando nestes temas de romper bueno, a fenda digital, ¿no? E agora, justamente este ano, sacamos unha iniciativa que se chama Igualdade Digital, que estamos impulsando pues de unha maneira moi activa. Nos nosos centros, todo o noso personal está a disposición sempre da xente para axudarles con calquera tipo de trámite, sabes, desde pedir unha cita médica, resolver a configuración do móvil, non? E logo se damos moitos cursos y nuestras actividades formativas, tanto de longa como de curta duración. A Faia nos facía ese coordinador e agora basicamente con móvil e tablets, ¿no? E o mesmo tamén o perfil é moi diverso, hai xente xa con unhas competencias moi avanzadas e outra que, claro, que como a tecnoloxía evoluciona día a día, pues que necesitan continuamente seguir formándose e actualizándose, porque, bueno, un pouco un reto para todos, ¿no? O estar ao día. Pero este é un capítulo moi importante dentro do noso programa, todo o que ten que ver coa formación en competencias digitais. E se me permites volver atrás, cando falabas de necesidades, hai un tema que esquecín, e todo o que ten que ver cos viaxes. O sea, isto é unha demanda que creo que caracteriza en gran medida un pouco a poboación despois da xubilación. Hai un gran interese por viaxar e coñecer outros lugares e viaxar en grupo. Isto creo que é algo que das en todas partes, ¿no?
1: Bueno, baixo a experiencia destes programas, Sabela, falando do edadismo, que consecuencias ten este na autoestima, na saúde mental e na participación social dos nosos maiores?
2: Pois, bueno, ten un impacto directo na saúde, en todos os aspectos nos que acabas de mencionar, ¿no? Na autoestima, desde logo, na participación, non? Na toma de, bueno, pues de moitas decisións, na autonomía, non? Entonces é moi importante coñecelo porque, bueno, está hai evidencias de que é algo tan interiorizado, non? Que ás veces costa nos darnos conta, non? De que estamos sendo edadistas ou que non lo estamos aplicando. Cousas en todos os ámbitos, desde a familia, ás veces que queremos tomar decisións pues, con relación a algún a familiares, ¿no? Quitarles funcións, por decirlo de alguna maneira, papéis que antes desenvolvían e que xa pretendemos que queden fora. Hasta, bueno, pues temas relacionados coa imaxe que trasladamos, non? En medios de comunicación, moitas veces tamén, non? Asociando sempre con vulnerabilidade, non contando todos os aspectos de fortalezas e aspectos positivos que ten esta etapa da vida, igual que calquera outra. Entón, realmente, ten un impacto moito máis grande do que pensamos na nosa vida. E é fundamental coñecelo, non? Para justamente superalo. Porque algo, como dicía antes, moi interiorizado. Todos os levamos dentro, crecimos con eso, non? Entón, non é doado eliminar pues, todos eses estereotipos. Pero que si hai que decir e que parece que hai unha

0: asociando sempre con vulnerabilidade, non contando todos os aspectos de fortalezas e aspectos positivos que ten esta etapa da vida, igual que calquera outra. Entón, realmente, ten un impacto moito máis grande do que pensamos na nosa vida. E é fundamental coñecelo, non? Para justamente superalo. Porque algo, como decía antes, moi interiorizado, todos os levamos dentro, crecimos con eso, non? Entón, non é doado eliminar pues, todos eses estereotipos. Pero que si hai que decir é que parece que hai unha concienciación social cada vez maior e, bueno, isto fai que bueno, que penso que temos que ser positivos, a pesar de que agora mesmo pues, tamén está moi encima da mesa este tema da confrontación xeracional, ¿no? Que tampouco ten moito fundamento. Pero sí que é un tema que tanto a nivel individual como con sociedade temos que traballar moito.
1: Máis asuntos, Sabela. Que cambios sociais ou culturais serían imprescindibles para avanzar cara a unha visión máis realista e positiva do envellecemento?
0: Bueno, o primeiro supoño que é trasladar imaxes reais, non? Non imaxes estereotipadas, non? Dar voz ás persoas, non falar por elas, non? Entender que un non deixa de ser quen era polo feito de xubilarse, non? O sea, que non cae de repente nun pozo. O sea, que ás veces parece como que hai un momento que nos transforma en outras persoas, entender que é unha etapa máis da vida e que ao final pues envellecemos como vivimos, non? E todos imos envellecer si temos esa sorte, non? Polo tanto, creo que é fundamental empezar a mirar esta etapa da vida con outros ollos pues máis abertos, mirando máis ao noso redor, entendendo como esas imaxes que temos metidas no noso interior normalmente non se corresponden coas imaxes da xente que temos ao noso redor e que cada un pense tamén como lle gustaría envellecer, porque a veces nos costa traballo poñernos nese momento, non? E creo que eso pues, é un exercicio pues, moi importante, non?
1: Como se podería mellorar a coordinación entre entidades sociais, concellos e servizos sanitarios para ofrecer respostas máis integradas ás persoas maiores?
0: Bueno, pues para eso ten que haber claros espazos de coordinación e creo que sí que cada un ten un papel ben distinto e que é moi interesante esa coordinación, ¿no? Porque pues moitas veces, por exemplo, os centros de saúde son lugares onde se poden detectar cousas e recomendar, por exemplo, pues un lugares como os nosos e outros que existen, ¿no? Donde a xente pues pode realizar moitas actividades que poden facer que mellore o seu benestar, coñecer outra xente, socializar. Entonces, pues a verdade é que é moi interesante, non? E é algo que debería ser natural, non? Porque ao final é un tema comunitario tamén favorecer un bo envellecemento, ten que eso afecta desde cuestións do entorno, non? Que é importante tratar, como son os parques, como é a accesibilidade, como respondemos ás demandas das persoas maiores detectando casos que necesitan axuda. É dicir, é unha coordinación que é fundamental, non?
1: Para rematar, Sabela, que deberíamos de cambiar urxentemente, os puntos básicos en que a sociedade ve as persoas maiores? Onde estarían esas actuacións urxentes?
0: Bueno, o primeiro, empezar a mirar, non? Porque creo que a veces a xente maior é invisible, non? Entonces creo que empezar a prestar atención, mirar, entender, visibilizar as persoas, falar con elas, non? Ser conscientes da súa presenza, eso xa desde a nosa comunidade de veciños hasta no entorno

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Imos. 3 minutos para alcanzar un mediodía. Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz, neste domingo 21 de xuño. A Planta Baixa da Casa das Artes de Vigo acolle ata o 9 de agosto a exposición O Mar Tamén é Noso, de Alicia Framis. Está comisariada pola nosa convidada, Paula Cabaleiro. Paula, que tal? Bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: Fai os honores, presenta a Alicia Framis, que é unha, bueno, unha creadora ben coñecida, con unha presenza en internet moi, moi notoria, non?
2: É unha artista española, pero afincada xa fai moitos anos en Ámsterdam, aínda que con traballo habitual en España, aínda que traballa por todo o mundo, como ben dicías, cunha trayectoria internacional, sempre ten moitos proxectos no noso país.
1: Uh-huh. Bueno, pues un deses proxectos é esta exposición, que como ya presentarías ao público, en concreto, a audiencia de Radio Voz, Paula?
2: Pois eu diría que a traducción perfecta de Alicia Framis, da súa, do seu traballo, das súas inquedanzas, das súas, bueno, das técnicas que normalmente ela traballa, técnicas e disciplinas que ela traballa, a un proxecto site específico para a nosa ría de Vigo e para a cidade olívica. Entón, temos un proxecto moi contextual, que fala da muller ao longo da historia, que reflexiona sobre o concepto de espera, que o seu proceso foi altamente participativo, temos unha participación importante de mulleres da cidade e ademais unha indagación sobre o arquivo Pacheco, esa fermoia soia patrimonial que temos na cidade, ao mesmo tempo que unha mostra que aposta pola innovación e por técnicas e disciplinas pois moito menos habituais, non, nos nosos museos, e que ao mesmo tempo ten ese selo desta artista que bueno, que ten esta longa trayectoria, está moi recoñecida.
1: Como serían, que exemplo nos pos de esas técnicas menos convencionais que bueno, non adoitamos a ver con frecuencia noutros espazos?
2: Pois mira, a peza central da exposición que atopamos no óvalo, non, vamos a sala oval que ten esta Casa das Artes de Vigo, é unha peza composta por 2 audiovisuais en proxección de gran formato, feito a partir de unha investigación no arquivo Pacheco, nas mulleres que están registradas neste arquivo histórico. Que pasa? Nos vamos a dar conta moi fácil, moi rapidamente, que unha delas está utilizando a inteligencia artificial para animar a estas mulleres. Como serían estas mulleres se vivisen en 2026, non? É unha mostra evocadora, e esta peza é altamente evocadora, aínda que a inteligencia artificial neste caso está utilizada de unha forma moi comedida e con moito respeto cara a estas mulleres, con moitos meses de postproducción, porque sabemos que se a inteligencia artificial lle damos renda libre, fai cousas ao mellor demasiado invasivas, non, para traballar coa nosa memoria. E neste caso, bueno, a artista quiso traballar dun xeito moi delicado, respetando a estas grandes mulleres que están neste arquivo, pero ao mesmo tempo podendo facer que o espectador poida soñar e imaginar como serían en movimento estas mulleres da historia de Vigo.
1: Bueno, crees en as diferencias, décadas despois, pois, desas imaxes destas mulleres, que detectamos ou que reflexión facemos ao respecto, Paula?
2: Bueno, nos fixemos unha investigación deste arquivo, Alicia buscaba as mulleres deste arquivo e especialmente os retratos. De entrada sabimos que

0: para traballar coa nosa memoria. E neste caso, bueno, a artista quiso traballar dun xeito moi delicado, respetando a estas grandes mulleres que están neste arquivo, pero ao mesmo tempo podendo facer que o espectador poida soñar e imaginar como serían en movimento estas mulleres da historia de Vigo.
1: Bueno, creo que hay unas diferencias, décadas después, pues de esas imágenes de estas mujeres, ¿qué detectamos o qué reflexión hacemos al respecto, Paula?
0: Bueno, nos fixemos unha investigación deste arquivo. Alicia buscaba as mulleres deste arquivo e especialmente os retratos. De entrada sabimos que, bueno, as mulleres son minoría, ¿no? Nun arquivo que reflicte unha época na que evidentemente os homes tiñan moita máis presencia no poder, ¿no? E ademais pues aparecen reflectidos moitos dos poderes, pues sociales e militares. Entón, bueno, hai moitos máis homes no arquivo pacheco, especialmente se falamos de retratos, ¿no? Hai algúns retratos de mulleres que aparecen aquí, algún individual e algún en parella ou en pequenos grupos, pero maioritariamente as mulleres aparecen registradas en grupos máis grandes, non, de maneira colectiva. Sí que se pode intuir como era a forma de vivir. Hai evidentemente tamén unha lectura, ademais esa de xénero, de clase. Hai moitas mulleres da clase alta ou de clases aristocráticas ou nobles, pero despois tamén hai mulleres traballadoras. E moitas destas mulleres traballadoras teñen unha relación directa co mar, non? Hai mulleres que están traballando en industria conserveira, que están manipulando peixe. Entón, bueno, a ela sí que interesaba moito como traballar esta memoria para reflectir uns modelos de vida, non? E tamén poder analizarlo con certa perspectiva despois. De feito, ese título, O mar tamén é noso, fai, bueno, un guiño primeiro a un dos nosos poemas galegos das nosas poetas referentes, de Xoana Torres, ese Eu tamén navegar, ¿no? que de alguna forma interpela a que te transformes en suxeito activo, pero ao mesmo tempo tamén un verso da poeta española Carmen Losa que dille a Penélope Sal de Ítaca, el mar tamén es tuyo, ¿no? Nos transformámolo nunha voz coral colectiva e interpelamos as mulleres a que tamén ocupen ese espazo, ¿no? O mar neste caso é simbólico e máis alá de ocupar ese espazo do mar, ocupar todos os espazos que nos pertencen por dereito.
1: Bueno, como non podía ser de outro xeito, a relación de Vigo co mar a través das mulleres décadas despois, pues afortunadamente, pues as mulleres están tocando xa outros eidos. Estou lembrando, por exemplo, que o Celta de Vigo, onde foi un día importante para o club galego, xa que o filial alcanzou o ascenso á segunda división, está presidido por unha muller. Quero decir que unha mostra no presente ou dentro duns anos, pues sería unha radiografía distinta de Vigo, non? Deses rostros femeninos. Faltan aínda moitos peldaños que subir para que teñamos unha igualdade real, pero bueno, vanse conseguindo, non? Poquinho a pouco feitos.
0: Por suposto. Nos nesta primeira obra dialogamos con outras obras da exposición que falan precisamente da actualidade da cidade. Esquecíamos unha cousa moi importante. Nesta primeira obra, a banda sonora está feita por unhas mulleres de Vigo que compoñen o coro Concepción Arenal da Coral Casablanca, e elas cantan a canción Lela coa boca pechada. Entón falan dese silenciamento. Que despois, na segunda sala, sí que a palabra cobra toda relevancia, alumease de unha forma máis literal, porque hubo tres grandes poetas reflexionando acerca do concepto da espera: Chus Pato, Yolanda Castaño e Silvia Penas. E, ademais, elas mesmas fixeron unha acción inaugural na que iban vestidas cuns vestidos pancarta, donde a palabra das mulleres se facía moi visible e reivindicativa. Pero rematamos cunha peza tamén audiovisual donde fixemos a través dunha convocatoria aberta un chamado ás mulleres actuais da cidade que tiveran unha relación persoal ou profesional co mar. Ali no marco de Vigo, que foi onde fixemos esa convocatoria, concentramos a un gran alto número de mulleres, algunhas con posicións moi relevantes en perfis laborais moi moi masculinizados, como o ámbito dos traballos relacionados co mar, pois mulleres armadoras, mulleres da industria conserveira, pero mulleres con posicións de

0: poder que reivindican, ¿no? Ademais ese papel nunha cidade ademais como Vigo, non? Que unha cidade que ese músculo empresarial tamén está empoderando a moitísimas mulleres e está liderado por moitas mulleres. E despois tamén viñeron moitas mulleres que tiveran atravesado un océano para agora conformar parte da cidade de Vigo, non? Mulleres migrantes, por exemplo. E nesta cidade tan poliédrica, tan heteroxénea, si atopamos un mar de mulleres actuais que están dispostas a ocupar ese espazo, non? Como ben dicías, por exemplo, outro terreno moi masculinizado que o deporte do fútbol, ter unha María Mourinho liderando este equipo, penso que é un gran síntoma desta época, é un inicio dunha carreira que esa é certamente imparable.
1: Sí, sí. Efectivamente, o describes moi ben, unha carreira imparable que non pode voltar cara atrás, mala que algúns estén empeñados en que así sexa, non o van a conseguir. Levas ao longo da entrevista, Paula, falando en varias ocasións do Arquivo Pacheco, os que non son de Vigo, os que non somos de Vigo e non estamos familiarizados co mesmo, que é ese arquivo, ese material.
0: Bueno, como ben dicía, ¿no? Este proxecto foi pensado especificamente para Vigo. Gustaríame salientar que foi feito para unha convocatoria aberta que fai o Concello de Vigo para os seus espazos expositivos e que dá pois a oportunidade de presentar propostas moi diferentes, moi novidosas, pero non no noso caso quisemos xuntar esa contemporaneidade con unha ollada cara á memoria, ¿no? Ademais, o Arquivo Pacheco está depositado no mesmo edificio da Casa das Artes. É un gran arquivo histórico que representa a moitas persoas ao longo de moitos anos, pero especialmente de primeiros do século pasado, que representa tamén esa evolución da cidade. Unha cidade que tivo unha gran emerxencia a nivel económico, a nivel político, a nivel de dereitos de vida, de benestar, pero ao mesmo tempo, bueno, tamén neste caso, unha evolución social que creo que vemos moi ben nestas fotografías deste gran fotógrafo, non? Por iso ten este nome, pois fai alusión ao apelido, fotógrafo que foi para min un dos grandes fotógrafos de Galicia. Indagar neste arquivo para nós tamén é unha acción, bueno, ademais de artística, tamén unha acción social de posta en valor desta xoia patrimonial, porque penso que moita parte da cidade descoñece este arquivo ou coñece moi parcialmente este arquivo e é tamén un convite para que, bueno, indaguen neste arquivo que se pode facer esa pequena investigación. Hai unha serie de ordenadores ali no mesmo edificio onde se pode facer esa investigación sobre o arquivo. Ademais, neste caso, temos que dar as grazas dunha forma moi especial a Andrea Serodio, que é unha técnica especialista neste arquivo, que ademais coñece moi ben todas as imaxes que o compoñen e nos axudou dunha forma, vamos, totalmente xenerosa. E foi unha experiencia tanto para min, que son da ría de Vigo, son de Cangas, do outro lado da ría, pero para min, digo, formou parte da miña vida dende moi cativa, como tamén para Alicia, que foi unha ollada dende fora, e tamén penso que esas olladas dende fora moitas veces nos axudan a poñer en valor o noso patrimonio. Penso que foi unha experiencia fantástica, non? E ademais, bueno, vades a ver na exposición que esta memoria está actualizada no momento que se compón unha peza de videoproxección a gran formato con esas mulleres da Coral Casablanca cantando cunha banda sonora que realmente nos arrepía a pel, realmente envolvente, e penso que este tipo de proxectos axudan a poñer en valor o noso patrimonio material e material que é certamente inmenso.
1: Sen dúbida. Para rematar, Paula, que día xente que pasa pola exposición? Que se escoita? Que comentarios expresan?
0: Pois a verdade é que atopa unha exposición moi distinta a outras que estiveron. Sempre hai moita xente que di que queda sorprendido. Esta primeira sala con estas imaxes, estas videoproxeccións do Arquivo Pacheco con esta banda sonora teña a capacidade de emocionar, porque ademais A canción de Lela para nós é unha canción identitaria galega, fala tamén do noso pasado, pero tamén presente migratorio. É unha canción que está basada nun texto de Castelao e ademais, bueno, o feito de escoitalo en voces de mulleres que murmuran con estas imaxes do Arquivo Pacheco, a verdade que é altamente emocionante, arrepía a pel. E despois é unha sorte contar con tres grandes poetas, dúas delas Premio Nacional, a terceira unha poeta viguesa magnífica que ademais ten unha importante presencia na escena. E esta última peza da que falaba, que comprenda moitas mulleres do Vigo actual, pois inevitablemente hai moita xente que as coñece ou recoñece, que visitan con elas a exposición, co cal é unha exposición que pode ser entendida para calquera persoa, incluso para un público máis turista, pero que as persoas de Vigo van a ler dende un plano moito máis emocional, e eu así o celebro. O arte ten que conmover e ten que remover e ten que servir para facernos reflexionar como colectivo, como sociedade.
1: A voce que sí. Pinta moi ben esta exposición que podemos ver nesa Casa das Artes de Vigo, na planta baixa, ata o 9 de agosto. O mar tamén en oso, de Alicia Framis, comisariada por Paula Cabaleiro, que nos deu toda a información. Moitísimas grazas, que sexa un éxito e ata mellor ocasión, Paula.
0: Moitísimas grazas a vos e sempre por facer esta cobertura con mimo e atención.
1: A volta de pausa, buscamos ese tempo distendido, co bo sentido do humor que nos trae cada semana o señor Fernando de Mondoñedo na Reviravolta.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
4: ¿Un novo?
3: Sí, o contedor marrón, é no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
4: Sí, sí.
3: É un contedor máxico.
4: Máxico.
3: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
4: E ese compost vai medrar a natureza.
3: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
7: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
8: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Y como cada domingo, abrimos este tiempo de reviravolta con vos sentido de humor que nos trae cada semana el señor Fernando de Mondoñedo, gentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día. Estuve a puntiño de salir en una gavela a pescar unas sardinas que van a subir de precio.
0: Sí, sí, como todos los años en San Juan. A comer sardinas y a saltar las cacharelas, ¿no?
1: Ahí está. Bueno, yo de saltar ya tengo saltado más que salto.
0: Sí, bueno.
1: Pero bueno.
0: Pero gusta ver como os demais
1: sí,
0: o fan,
1: sí, sí.
0: Non?
1: É, mas, pero ao final non hai problema.
0: Falando de pescar, buscamos a primeira nova desas que chegan a nosa redacción e que nos chaman a atención. Isto sucedeu en Massachusetts. Un pescador, un mariñeiro, que libera coas súas mans un gran tiburón branco que atrapou na súa rede. Di que foi unha tolería que mesmo lle deu unha aperta. Vostede, cando vai a pescar sardiñas, se tiver un episodio similar, faría o propio?
1: Bueno, a ver, darlles apertas non creo. Eu penso, o paisano dedicabas a pescar tiburón, non sei por que neste caso quiso soltalo. Supoño que miraría aí así con ollos de pollo degollado, e o pobre daría un pouco de pena. Ahora, se foran sardiñas neste tempo, seguro que non soltaba, eh? Porque anda a cousa a puntiño.
0: Sí, sí. As sardiñas convértense en obxecto de desexo, agora nestes días. Pero a vostede gustan as sardiñas ou é pola tradición?
1: Non che a cousa que máis me encante, pero...
0: A vostede creo que lle gusta máis o marisco de cortello, non?
1: Sí, a ver, o que pasa é que tamén no San Juan hai quen pon sardiñas, pero tamén hai quen pon churrasco ou outra cousa, quero dicir. O que pasa é, bueno, tradición máis ben é de sardiñas.
0: Sí, sí.
1: E de todos os xeitos, con un bon tiburón blanco, pois podría, claro, se estamos falando de un tiburón de 190 kilos, imagínate, vai a sardiñada, vai a parrillada de peixe que se podía facer.
0: De verdade que sí.
1: Pero,
0: eh?
1: Bueno, xa te digo, o paisano, despois de pescar tanto tiburón, dixo, bueno, vamos parar, e deulle pena.
0: Sí, sí.
1: E soltou.
0: E pasouse ao boquerón, que é máis pequeno e máis inofensivo,
1: sí.
0: Non?
1: Sí,
0: sí. Bueno, falando de comer, hai un restaurante en España, que aplica un recargo a clientes que vomiten por comer en exceso. Bueno, isto sí que xa é o último. É un buffet libre sushi toro e está en Sevilla, E aplican ese recargo. Que, por certo, en estes sushis libres, que agora están de moda, tamén aplican un recargo. A mí isto pareceme ben, ¿eh? Aplican un recargo se pides e non comes. Porque como é
1: xa
0: eso de pedir o que un quera, hai moita xente, claro, que hai que decir, por pedir, total, vou gastar o mesmo, e pedían sin xeito, ¿no? E despois deixaban toda a comida. Pois agora están aplicando pues esa penalización.
1: Eu eso veixo moi ben.
0: Eu tamén.
1: Porque se a tua avoa lle deixabas algo no prato, tamén levabas nos dedos.
0: Sí, sí, de verdade.
1: Entón eu penso que eso de comer por comer ou de pedir por pedir.
0: Sí, sí.
1: Porque a mí se me dices, "Oye, pues collí moita comida, pero comina." Vale. Hasta certo punto, vale. Agora coller e non comer a mí pareceme moi mal, porque hai moita xente que está pasando fame e penso que
0: sí, sí. Nos hotéis, non? Ves que a xente colle moitísima comida no buffet do almorzo, por exemplo, non? E despois deixa a metade, un pensa, pero se podes levantarte 20 veces, para que colles demais?
1: Claro, é que eu eso xa non entendo. Os que xa non fomos educados en tanta abundancia, pois
0: claro.
1: Supoño que xa non temos ese problema.
0: Bueno, pero bueno. A vostede isto de recargo aos que vomiten por comer en exceso. Xa sei que non é o comentario máis agradable.
1: Dígame. Pero é como nun taxi. Tú imagínate. Que
0: de momento non vexo a relación, pero bueno, seguro que hai.
1: Sí,
0: a ver, explique.
1: Pero tú imagínate que tú eres o dono dun taxi, suben xa o taxi e potanxe no taxi todo.
0: Ui.
1: A limpeza dun taxi, dun coche, é complicada. Ou imagínate que alguén, por casualidade, ou porque está embarazada, dá luz no taxi.
0: Canta xente, ten dado a luz nun taxi.
1: Claro. Eu entendo que, home, ao mellor polo de dar a luz nai de cobra porque é unha alegría da che vida. E mira, foi no taxi, encima fanche publicidade normalmente nos periódicos, na radio, pero Pero eu penso que, claro, si tú vomitas porque te pasaxe, a culpa é túa. Uh-huh. Esa hai que limpar o baño todo, pues oi, leva un rato e hai que cobrarlo a alguén. Porque, claro, si, é que na nova xa ves o prezo do buffet libre. Por 17 euros non cubre a limpeza despois dos aseos. Eu penso.
0: Bueno, pues nada, este buffet libre de sushi en Sevilla, ¿eh? Ollo, que vai che cobrar si comes demais e despois tens que, en fin, arroxar o que me dixes.
1: Claro, pero é que a xente ten que ser un pouco responsable do que
0: sí.
1: Eu penso, ¿eh? Penso que pasa que ben sabes como somos, que comemos máis.
0: A verdade é que temos que facer un monográfico de restaurantes. Aqueles que se comes un chuletón de 4 kilos, pois sai eche gratis. En fin,
1: sí.
0: Hai de todo, eh?
1: Bueno, ahora xa hai
0: marketing,
1: menos.
0: Marketing.
1: Sí, que xa hai menos que xa... Hai xente por aí... Bueno, sobre todo neses Estados Unidos ou non Unidos, uh-huh. Que a xente fai maratóns nas redes de comida, que eso... Eu digo, Dios mío, hai que estar ben mal de cachola pa poñerse a comer 50 hamburguesas
0: sí.
1: por simplemente por ter o me gusta
0: o récord.
1: O récord de tonto.
0: Básicamente. Básicamente. Bueno, pois pues estábamos con cosas moi agradables, con este restaurante que cobra recargo aos clientes que vomiten por comer demais. Esta que chega tamén é moi agradable, eh? Un farmacéutico advirte sobre o costume, un costume de dormir, que ao mellor moitos dos que nos están a escoitar a historia dan, ostras, pois eu iso fago, di que ten ata 20 veces máis baterías que o váter da nosa casa. E falamos dos calcetins, dormir con calcetins non é o máis recomendable, non é o máis higiénico. Ora, dígame que vostede nunca o fixo.
1: Pois é, a verdade é que nunca dormín cos calcetines. Non é unha cousa, nin de verán, nin de inverno. Non sei, parece-me que me quentan semantes os pés sin as gomas que te apretan, nin esas cousas, non sei. Son cousas que dependerá da persoa. Mm. Ahora eu, de todo o xeito, se for a dormir cos calcetines, a verdade, faría o con os limpos, vamos.
0: Pois nos campings por aí, non lle digo, eh? A de bacterias que ten que haber...
1: Bueno, pero é que xa casi te avisa o bafo que hai ao entrar nas habitacións. Quer dicir que tampouco en os albergues igual.
0: Vostede ten dormido en albergue? Ten vostede dormido
1: en albergue? A verdade é que non. O que tiño é dormido
0: en
1: campamentos con
0: pícaros. Tenda de campaña, sí. Cando éramos novos.
1: Tenda de campaña ou simplemente nun baixo que che deixaban ou nun pabillón e dormir no teu saco de dormir.
0: Uhum.
1: Pero que é compartir así un albergue, non sei, non me chama, eh?
0: Non, a min moito.
1: Non é o que máis me chama.
0: Eu recordo que, cando era novo, tamén a xente viaxaba en tren, viaxaba moitos en liteira, non? Eu prefería ir en segunda, inda que fuese toda a noite, antes de ir en liteira. Non acaba de convencerme a min aquela... Lembra vostede de ir en liteira? Vostede fixo a mili?
1: Non.
0: Como que non fixo a mili?
1: Non fixen a mili que eu librei porque... Como son celíaco.
0: Non queremos saber. Ah, vale,
1: no,
0: correcto.
1: Son celíaco. Hoxe en día sí que fan dieta. Mm. O sea, se si tens unha alerxia ou unha intolerancia alimenticia, fan
0: teno
1: en
0: conta,
1: dieta.
0: Teno en conta.
1: Pero daquela, si vas a mili, tiñes que comer como a tú.
0: O que había, non había menú especial.
1: Non querían matarte e dixerme que non fora.
0: Vale.
1: Tampouco non creo que tuvera moito tipo para militar.
0: Bueno, daquela...
1: O mío xa o viron.
0: Bueno, en fin, o importante é o valor, non? Que decían.
1: Sí, bueno. Eu digo unha cousa. O valor de respeto e desas cousas que se aprende o mellor ou de un pouquinho de... Non sei.
0: Sí, disciplina, que se di.
1: Disciplina. Eso estaría ben para calquera persoa, pero bueno, daquela xa no colexo xa tamén a tiñas, non facía falta ir a mil.
0: Sí. Daquela cando chamaba o profe a casa, era unha situación moi complicada, cando unha profe chamaba a túa casa. Agora parece que os pais salen en defensa dos fillos, dos alumnos, non? Que tempos.
1: Xa, cambian as cousas, cambian as tornas, dicía meu abuelo.
0: Uh-huh.
1: Van cambiando, pero bueno. De todo o xeito, nin tanto, nin tampouco. Nin hai que ser moi permisivos, nin hai que ser demasiado estritos.
0: En resumidas contas, non durma vostede con calcetins. Si vai pescar sardiñas, ollo, non pesque tiburóns brancos. E, ademais, non vai a restaurantes onde lle cobren si vomita por precisamente por unha indigestión, porque terá que pagar
1: bueno, tíos. Avisan,
0: é verdade.
1: O que avisa non é traidor.
0: Bueno, en todo caso, marketing, porque deles falamos hoxe aquí na Reviravolta.
1: Aí está.
0: Bueno, que vai queimar o martes, digo martes, porque, bueno, a noite do martes ou mércoles, que vai queimar vostede?
1: Pois eu vou queimar enerxía, porque se vou ir vale, pola tarde a unha festa e pola noite supoño que a outra.
0: Anda, sí.
1: Home, hai que aproveitar, ademais, agora xa hoxe xa se vía ambente nas rúas, porque os cativos xa non teñen sí, cole, xa parece que xa hai ruido, xa, sí. Eso xa, a mí xa me estimula para salir un pouco.
0: De verdade que sí. Bueno, pues nada, estimulado queda vostede e queda tamén emprazado a estar con nós o vindeiro domingo aquí con outra voz de Radio Voz nun novo episodio, nun novo capítulo da Reviravolta. Señor Fernando, ata entón.
1: Ata entón, un saludo a toda a audiencia.
2: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
0: Se remata o Arde Lucus ás 10:30 na Praza de Santa María. Poñendo broche, estará Abraham Cupeiro, co que falamos nuns minutiños. Antes, unha pincelada musical, porque hoxe cumpre 82 anos Ray Davies, o líder dos Kinks.

0: A música de Abraham Cupeiro, Enlatada, que soará en directo, hoxe, poñendo broche o ar de Lucus, 10:30 da noite, Praza de Santa María. Abraham, que tal, bo día?
1: Que tal, bo día, Félix?
0: Bueno, supoño que ilusionado por xogar na casa, non?
1: Bueno, verdade que sí, porque foi, a verdade que moi especial tocar, pois, bueno, no sitio que ves a Cotío, ca túa xente, bueno, pois eu coido que, ademais de tantos meses, pois eso, fabricando instrumentos pa ocasión, as miñas mans van a agradecer que por fin os poñamos en práctica hoxe no escenario.
0: Bueno, eu creo que o concerto ben ha caído, sumamente ha caído, porque escoitar a este home nunha praza que está a poucos metros dunha muralla que ten 2000 anos, pois ten todo o sentido do mundo. Abraham Cupeiro, home dos instrumentos ancestrais, home que puxo música a Gladiator 2, bueno, creo que tes unhas credenciais perfectas, para o concerto desta noite.
1: Bueno, eu coido que unha das cousas que máis me gusta na vida é a historia. Lugo, pois, é a cidade máis antiga de Galicia. E ademais, como sempre digo, o patrimonio cultural que temos dáse a man co capital humano. Aínda non estamos asulagados polo turismo. Entón, bueno, pois fai que sea unha cidade pois moi amable para vivir. E sobre todo, bueno, pois estas músicas, estas mitoloxías, estes instrumentos ancestrais pois nesa plaza, creo que, sinceramente, como ti ben dís, que están nun entorno moi favorable.
0: Bueno, que nos vas a ofrecer ata onde podas ler?
1: Pois mira, leo todo, porque xa teño tantas ganas de facer o concerto. Todo non, pero vai a ser unha viaxe polas mitoloxías, pola historia, pero tamén, como as mitoloxías teñen historia, pero teñen fantasía. E iso é a música, que nos levar a xente pois, a outro estado, non? E durante 7 meses, dende que, bueno, pensaron en min para facer este concerto, decidín facer un concerto especial, diferente aos que fago, que é verdad que me deu moito sacrificio, pero vamos a escoitar pois, 3 cornos de Pompeya por primeira vez, que aparecen na columna de Trajano, que apareceron tamén en Pompeya, 3 cárnics que aparecen no caldeiro de Gandestrup, un caldeiro milenario onde se ven estes 3 instrumentos a vez, normalmente toco solo, e 3 trompas irlandesas xigantescas chamadas Dorts, que apareceron nun lago, no Lago dos Tesouros do norte de Irlanda. E eso, todo pues, maridado con os excelentes músicos que conseguín reunir para esta ocasión, creo que vai ser, ou polo menos o agarimo puxemos para que sea unha noite especial.
0: Danos máis datos deses músicos que estarán contigo en riba do escenario.
1: Pois mira, por primeira vez vai a tocar conmigo Adrián Saavedra, que é un rapaz que me fai unhas orquestacións moitas veces pois maravillosas para os meus discos. Vai a estar Alba Barreiro no arpa, nas percusións Troncoso e Félix, que son uns rapaces que levan tocando, incluso foron alumnos meus moitos anos. Vai a estar Álvaro Villamarín, que foi o meu primeiro alumno hai xa 20 anos, o meu primeiro alumno que se subirá pois eso, a facer o difícil que é pois, poder tocar estes instrumentos tan antigos e maridalos con isto, non? En fin, vamos a ser como unha serie de 12, 13 músicos no escenario e, bueno, sobre todo amigos que se involucraron nesta aventura e que creo que vais, eu xa noto neles que vai ser algo especial e intentaremos que así sexa.
0: Preguntará se algún ointe, pero como fai este home para recuperar eses instrumentos? De onde saca información para executalos? É un traballo arduo de caramba,
1: Pois mira, para este concerto a verdade é que me metí nun fregado bastante gordo, porque como ti ben sabes que fomos veciños durante moito tempo, verme o pelo a min é algo difícil, porque sempre estou a tocar en moitos sitios do planeta.
0: E non será porque sexas calvo.
1: Non. Pero, sobre todo, que me metín, pois eso, quería facer algo diferente, fa construir os instrumentos pois que para que tocáramos dun xeito coral, e a verdade é que teño que dicirche que teño as mans, pero vaya, infladas, con moita dor, pero, bueno, tocar na casa é sempre algo especial, bueno, intentei, pois eso, facer que fora un concerto moi diferente a todos os que fago nese aspecto, e bueno, ata aquí chegamos, só me queda un concerto máis esta semana, e despois xa remato esta xira de 2 anos e pico que me ten, pois eso, cansado, pero isto digamos que foi o último Tourmalet de subir e bueno, pois estou contento porque cheguei a tempo cas partituras e cos instrumentos.
0: Sempre que falo contigo digo che algo como vai a racha levas, pero na seguinte vez que comunico contigo pois xa teño novos datos que corroboran esa idea incluso que lle dá máis forza, eh? Vaya piropo que che botou Annie Lennox, eh? Unha das voces femeninas do pop británico máis importante das últimas décadas, a que fora 50% de Eurythmics.
1: Bueno, botou mamín e tamén pois un espacio patrimonial como é a nosa Catedral de Mondoñedo, por ese vídeo que gravei ali con ese corno romano. Sí, é que témonos que dar conta de que creo que neste mundo teñen cabida pois todas as opcións artísticas, evidentemente, faltaría máis, pero creo que a veces as institucións teñanse que fixar máis no noso patrimonio arquitectónico, no noso patrimonio cultural, no gastronómico, e que somos un pobo que realmente seduce a xente, porque somos dos últimos amazonas que quedan neste bello continente en Europa, e bueno, pois unha escocesa que tamén teñen así o alma un pouco atlántica como a nós, pois sí que fixo ese piropo, e para min encheme de orgullo, pero sobre todo porque tamén está dedicado a nós.
0: Bueno, pois temos xa moitísimas ganas, de escoitar a música de Abraham Cupeiro na Praza de Santa María, que por outra banda, para min é un dos recunchos máis bonitos de Lugo, e iso é moito decir, a partir destas 10:30 da noite. A ver se non hai treboada, pero en todo caso a treboada xoga tamén pues, bueno, un papel, bueno, dentro da nosa cultura, non?
1: É o único concerto que vou a facer ao aire libre, sabemos que estas cousas poden pasar, que é pues, un pouco o hándica que por eso plantexe este concerto así, pero bueno, desexemos que quede unha noite tranquila, sí.
0: Oye, antes de rematar, teño que transmitir unha mensaxe que me dixo un amigo recentemente. Cando Abraham Cupeiro vai tocar en Riazor? Bueno, xa sei que eres celeste e que non depende de ti.
1: No, para nada. Depende totalmente de min. Hai pouco toquei no Seis Nacións, como ben sabes.
0: Sí, sí.
1: Os compañeros da Radio Galega preguntaronme agora que che queda a Super Bowl? E digo, no, o reto sería, como dixen en ese momento, que despois escribimos Susana, pues que tocáramos xuntos os dous nun partido en primeira división, vendo o Deportivo, que é onde ten que estar, unha cidade que ten unha afección increíble, pois eso, que temos que, como galegos, pois unirnos, porque creo que así irános mellor a todos.
0: Mira que chamo Susana ahora mismo, confirmamos Susana, este dato en directo.
1: Susana
0: xa aceptou o reto, non?
1: No, Susana foi o primeiro que fixo, escoito a entrevista na radio, escoitou eso, somos moi amigos, ademais pues que era moi deportivista. Pois sí, porque mira, eu creo que nun mundo de guerras que estamos xa fartos de violencia, de cousas negativas, creo que estas aficións o que teñen que facer é eso, desfrutar do fútbol, unirse e ao final desfrutar do xogo e sobre todo que haxe comunión cultural e de amizade.
0: Copio e pego, de verdade que sí. Amigo, moitísimas grazas. Escoitámoste pola noitiña, 10:30, Praza Santa María de Lugo, pechando o Ar de Lucos. Abraham Cupeiro, grazas.
1: Gracias, Félix.

0: Estábamos a viaxar polo pasado, pola música máxica de Abraham Cupeiro, e agora falamos de viaxar. Falamos de voar, porque sempre foi un dos máis profundos desexos do home, un anhelo que nos acompaña dende as antigas lendas mitolóxicas, como a de Ícaro, ata os primeiros deseños visionarios do gran Leonardo da Vinci. Dende aquela icónica carabel que operaba nos aeroportos de Galicia, mesmo no aeródromo lucense de Rozas, tivo voos a Madrid, ata os modernos avións sostibles e que chegan no presente a percorrer 15.000 kilómetros sin escalas. O noso ben querido amigo, colaborador, Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo, seguro que lembra cando ia todo incluído na tarifa, mesmo nos poñan un aperitivo. Agustín, que tal, bo día?
1: Que tal, moi bo día. Efectivamente, un xa ten anos no sector, tamén ten idade, que mes, por certo, cumplo, son cáncer de horóscopo, pero sí, acórdome cando pues facían aquel aperitivo, incluso cacahuetes, manises, non? Incluso a voz de Galicia daban los propios aeroportos, o xornal, o periódicos, para que a xente xa, maritariamente, que chegaba básicamente a Galicia, a Barcelona, xa fora informado a capital do estado, non?
0: Sí. De verdade que o de voar antes tiña moito máis glamour, comparado co que sucede hoxe, onde pagas por todo. De momento, por ir ao servicio non, pero dalles tempo,
1: Sí, efectivamente. Por o momento non, pero que hai que momento. Hai un chiste de que cando certa compañía de baixo custo, que cando aterriza, a xente aplaude e dice, non aplaudan, non baten palmas, como dicen os portugueses, porque a mellor cobran. Bueno, de momento, non cobran ni por aplaudir, ni por ir ao servicio. Inda que alguna vez falouse de eso, evidentemente, unha publicidade globo sonda que non ten sentido, porque non sería dentro das normas legais. Pero en calquer caso, como ven apuntas ti, hoxe en día a forma de voar cambiou contigo de fai, non fai tantos anos, de 5 ou 10 anos, non? É dicir, hoxe en día cobra prácticamente por todo. Que sea maleta de man, que sea maleta de cabina, que sea factura, que sea elección de asento, que se quero xarnela ou corredor, que quero prioridades de embarque. En fin, todo isto tamén é un gasto que hai que ter en conta cando compramos un billete, unha pasaxe nun voo de avión, ¿no?
0: Bueno, afortunadamente, Bruselas, a Comunidade Europea, está tratando de poñer coto a estos excesos, non?
1: Sí, efectivamente, subimos esta semana, publicou unha voz de Galicia, tamén esta nova norma, que non vai ser inmediata, sino vai se incrementar no mes de marzo de 2027, porque evidentemente queda un tempo para que as compañías nos seus canais de venta, digamos que adapten esta normativa as tarifas, pero en cualquier caso sabemos que de momento dúas novedades interesantes. A primeira, que xa no precio inicial, esto ten un sentido, sobre todo para aquelas compañías que ten unha versión máis digital, donde, digamos, a través de ferramentas xa fan o precio desde, pois vai ter a obliga de sacar o precio con a que pase con a maleta de man incluída. Es decir, normalmente as compañías de baixo custo levaban incluídas unha mochila pequena, que tiña que ser debaixo do asiento, pero con esta normativa obliga que as compañías arranquen o precio inicial unha maleta de man. Unha maleta de man que podemos incluso despois, no proceso da compra, rebaixar o precio. Habrá que ver se é interesante ou non, porque a mellor non interesa levarla, porque evidentemente se vamos un ida e volta a Madrid, pues a mellor non ten sentido levar máis que a mochila, non? Eso é importante. Tamén importante tamén que falaremos máis adiante tamén de viaxar con menores, como cambiou a normativa, a exigencia que di Bruselas sobre cando viaxamos con cativos no avión. É sobre todo unha cousa tamén moi curiosa, non? Que era o no show. É dicir, nós tiñamos un billete e da volta, poñamos un exemplo, Santiago, Madrid, Santiago, con certa compañía, non facíamos a ida, por aquel motivo, e a compañía nos cancelaba a volta. Non tiñamos dereito nin o reembolso, nin utilizar esa volta. É un pouco lógico, porque nos compramos un ida e volta, compramos un menú do día, non queremos o primeiro, pagamos o menú, pero podemos usar o segundo. No aviación non era así, pero xa Europa, con orden, exixe non cancelar a volta se non utilizamos a ida. una cosa muy interesante, sobre todo pues cuando, pues eso, en el caso de billetes de ida y vuelta, ¿no? Digamos, estas son os tics máis importantes desta normativa, inda que despois, máis adiante, haberá que profundizar en esta sección como vai evolucionar no eido das viaxes esta normativa nova que, como digo, implantarase no mes de marzo de 2027, ¿no?
0: Bueno, estábamos con brincadeira sobre os cobros por extras no avión, pero que hai un dato que fala ben as claras, ¿eh? Ryanair, eses servicios non incluídos no billete supoñen para a compañía irlandesa uns ingresos de máis de 4.000 millóns de euros o ano. Bueno, sobre eso, alguén pensará, ¿subirán os prezos dos billetes?
1: Pois efectivamente, o dato de Ryanair, que é a compañía que máis voos teña aquí Europa, pois é significativo, 4.000 millóns de euros, lo que chamamos en ancillings, ¿no? Que es, digamos, esos extras que compramos cando, pois, como falaba antes, engadimos a ese billete, ¿no? Pois o asento, porque é verdad que, inda que o asento, obviamente, está incluído, si viaxamos dúas personas, normalmente as compañías de baixo custo dan un separados para obrigar, de certa maneira, un pequeno truco, pues para comprarlo, esas maletas de man, esas prioridades, pero, por lo tanto, entendo a pura lógica que incrementarán si esta compañía e moitas outras non reciben esa cantidad de cartos, o que farán que o precio da pasaxe inicial sea incrementada. Por lo tanto, ollo piollo, que haberá que tamén, como dicimos antes moitas veces, facer a compra, a reserva con prioridade. Es decir, esta frase de que para forrar hai que anticipar, cada vez é máis interesante. Non hai outro truco, sinceramente, Félix, e logo moitos anos, non hai outro truco de que se un martes ás 4 da mañá, que se un fin de mes, eso son paparruchadas, se me permite a expresión, parvadas.
0: Lendas urbanas.
1: Lendas urbanas, efectivamente. E o que é verdad, bueno, pode haber un momento puntual, sempre poño este exemplo, se hoxe, por exemplo, chegamos a Lugo, por certo, fantástica, ese Lucus Augusta, que non sei se os romanos, en esas... que esas carruaxes se va a maleta, pero claro, se chegamos hacia Lugo, que está a cidade a tope, e collemos sitio para aparcar centro cerca da zona muralla, pues sería unha casualidade, pero a lógica é que non encontramos ni siquiera no parque. Pois isto ocurre un pouco parecido, non? A lógica dinos que facendo a reserva con máis anticipación, 2, incluso 3 meses, incluso 4 meses en temporada alta, axudará a conseguir tarifas máis baratas, non?
0: Cala, que houve tempos onde querían derrumbar a muralla para que se pudiera aparcar mellor, que salvouse de milagre.
1: Bueno, eu lembro cando vivía en esa ciudade bimilenaria como Lugo, cando os coches chegaban prácticamente ao centro, ¿no? Al centro da cidade, casi a Plaza Mayor, ¿no? Incluso, en fin, pues, evidentemente nas ciudades que conseguiuse, non só en Lugo, sino nas principales ciudades, esa peatonización que é tan importante para, al final, reducir non só emisións dañiñas a noso planeta, sino tamén pues, que a xente faga tamén mobilidade, que, en fin, tamén facer tampouco máis de ser máis un pouco máis de, en fin, de facer máis exercicio, ¿no? Por lo tanto, pues también sí. Es una historia que es afixa.
0: Bueno, sobre exercicio también hay una figura que siempre me llama mucha atención, que es el que vaya al gimnasio en coche, ¿no?
1: Sí.
0: Pero bueno, sí. Hay mucha gente que vaya. Siempre esgrimirán alguna razón para hacerlo, pero a mí siempre me dejó bastante sorprendido.
1: O después tomas un banana split, ¿no? Después de hacer ejercicio, ¿no?
0: Casi me quedo con opción B, pero no vaya a ser que queimes demasiado. Bueno, sobre prohibicións, o de cobrar as familias con menores ou persoas dependentes esa recarga para garantir os asientos xunto aos seus acompañantes, isto non era así xa, quero dicir que hai cousas que son de perogrullo, pero parece ser que non.
1: Efectivamente, en principio non, é verdad que no propio sistema, que un algoritmo non o daba, pero nos, como os profesionais desto, e moitos viaxeiros sabían tamén, chamabas ou intentabas contactar con a compañía a través de outros canais, a través de teléfono, a través de correo electrónico, a través de chat, e explicando que era menor, pues cambiaba. Pero claro, ante a dúbida, zasca, pagar, ¿no? Bueno, pues moita xente pues, non o sabía esto, porque al final pues, non, a información non chegaba, e pagaba pues, esos 15, 20, 30 euros de extra por sentarse pois os cativos ao lado dos pais. Hoxe en día, con esta normativa, insisto, en mes de marzo, xa non é legal, as propias compañías teñen que diseñar un sistema informático para que no momento que poñamos o que chamamos o algoritmo CHAI, que é CHAI en inglés, THD, ou a edade da persona, xa ten que saber o sistema de que vai un uno, e xa automáticamente ten que no propio sistema dar un asiento perto ou pegado a un dos pais, por lo menos a un dos pais, non? Sí. Si no momento do sistema non ocurre, pois temos a opción sempre no check-in, no postor de facturación, de explicar a persoal de terra, de Halling, que evidentemente xa ven no momento de facer o check-in con o pasaporte ou a documentación, que o menor xa eles van a intentar cambiar. E se non, hai unha terceira opción no propio avión, que parece que xa sería un pouco de feira, que a veces vemos cando as azafatas piden non lhe importa, non sei que, bueno, pois pues, tamén porque vai un pai, ten que ir por normativa, evidentemente, de seguridade, pois pues, ten que ir pegado un menor a un pai, efectivamente.
0: Bueno, isto é moi importante para os pais, pero tamén para os viaxeiros, os que lle toca un neno traste o carón, que non é teu fillo, e che pode dar a viaxe, non? Dirá, joa, vai neno que me tocou aquí,
1: o carón. Sobre isto, fai uns anos, a certas compañías tiñan parte do avión espacio ceibe, libre. Digo ceibe porque parecen animais, non? Sí. Libre de cativos, pois, creo que a Singapur, se non recuerdo máis, mal, que pilla unha sección donde non, digamos, non podían ir cativos para pues, dar esa prioridade a este pasaxeiro que non quere
0: Si é un vos Santiago Madrid non pasa nada, pero se é un transoceánico e toca un neno traste, en fin.
1: De feito, Renfe tamén treñen, non só para nenos, claro, sino para personas, vagón silencio, donde está prohibido pues, falar alto, non sei si sistema, a verdad que nunca se me deu a opción de sistema, si metes un cativo nese vagón silencio non o permite, o que si é verdad que, bueno, pues, é un vagón diseñado para que a xente pagase percorrido entre tranquilamente sin interrupción de chamadas, nin berros por aí a xente e tal. Eso evidentemente en España, porque en Xapón, en un momento que fagas un pouco de ruido, xa che ven o revisor e non te poñas farruco porque xa che vais a na seguinte estación, inda que se o tren bala, tiraste pola ventana. Pero sí, en Xapón, sí, é que é outra cultura.
0: Son un poquinho máis silenciosos que nós, é verdade que sí. Bueno, sobre ese texto aprobado, algo importante é que mantengas compensacións económicas para os atrasos significativos. Evita a proposta de recortar ata o 66% nas indemnizacións. Bueno, se te parece, lembramos cales son esas indemnizacións, o sea, o que temos que saber para facer valer os nosos dereitos, Agustín.
1: Sí, efectivamente, así facendo de forma esquematizada, saber que estes dereitos están baixo a Unión Europea, no regulamento CE 261/2004, poñemos en internet 261/2004 e xa temos a normativa europea, en chinón a calquer momento a través de pues de agencia vial e tal, es digamos que aí resume os dereitos e información que teñen os pasaxeiros. Así, de modo esquemático, dereito a asistencia e atención, sempre temos que, se hai un retraso ou unha cancelación, temos que ser informados, temos dereito, pois no caso de certo, depende das horas, de 2 horas, a comida ou bebida, temos evidentemente pues esa información, temos tamén no caso importantísimo de que haxa que pernoctar, dereito ao aloxamento, e tamén debemos de reclamar sus tickets no caso de coller un transporte do hotel, se non proporciona a compañía, ao aeroporto e da volta, porque tamén temos dereito a reclamalo, e despois, no caso de grandes cancelaciones,

0: que viaxe e tal, é, digamos, que aí resume os dereitos e información que teñen os pasaxeiros. Así, de modo esquemático, dereito a asistencia e atención. Sempre temos que xa en un retraso ou unha cancelación, temos que ser informados. Temos dereito, pois, no caso de certo, por, depende das horas, de dúas horas, a comida ou bebida. Temos, evidentemente, pues esa información. Temos tamén, no caso importantísimo de que, que haxa que pernoctar, dereito ao aloxamento, e tamén debemos de reclamar sus tickets, no caso de coller un transporte do hotel, se non proporciona a compañía, ao aeroporto e da volta, pero que tamén temos dereito a reclamalo. E despois, no caso de grandes cancelacións, se temos ou atrasos, se supera 5 horas, temos dereito ao reembolso total do billete. É dicir, non ten sentido, se temos un voo a 7 da mañan a Madrid e a volta a 3 da tarde, con 5 horas de retraso, non ten sentido, pois, evidentemente, viaxar a Madrid, porque, de momento, viaxar no tempo non podemos. Por lo tanto, temos ese dereito ao reembolso. Tamén, no caso de grandes retrasos ou cancelacións, overbooking, que tamén é un tema interesantísimo, falar, temos dereito, ademais destas asistencias, indemnizacións. Si é verdad que marcan o tempo de retraso, no mínimo de 3 horas no caso de voos cortos, a partir de 3 horas xa as cantidades son 250 euros, 400, hasta 600 euros nos viaxes de longo radio. E tamén recordar, é importantísimo, que temos tamén esa protección no caso de problemas que equipaxe. Sempre importantísimo verificar a chegada da maleta ou do equipaxe, que está en condicións perfectas, senón ir a un mostrador da compañía ou a compañía que fai o handling, facer a reclamación, pedir, encher ese PIR, que un parte de irregularidade de equipaxe para que temos dereito a eso, para facer a reclamación. E se non, se a compañía danos largas, temos que executar ese seguro de viaxe que debemos de incluir incluso en viaxes pequenas, que son pues, desde 10 euros en viaxes curtos hasta 70 euros. Por lo tanto, o seguro de viaxe danos tamén esa posibilidad de non molestarnos se a compañía nos vacila, non? E despois, para personas con unidade reducida, PMRs, que chamamos de así, tenemos ese dereito de utilizar pues, asistencia personal en los aeropuertos, pues que nos ayuden a esas personas, sobre todo para no embarque, no desembarque de los aviones. Es siempre a reclamación, tenemos un plazo máximo de 2 años para hacer estos derechos. En cualquier caso, si viajamos con agencias, recordar, lembrar que nos, como agentes de viaje, estamos dispuestos a ayudar, no solo antes del viaje, sino durante el viaje, después del viaje, para solventar cualquier incidencia no transcurso de pues, las vacaciones, ¿no?
1: Bueno, pues nada, hoxe falamos de voar, de ese bello anhelo da humanidade. Vou despedir a sección hoxe, pois, ensinando a voar. Bueno, mellor que ensine a voar, Tom Petty, con un clásico do difunto músico norteamericano. Agustín Vázquez, axente de viaxes e director de La Mundo. Grazas, ata vindeiro domingo.
0: Hasta vindeiro, chao, hasta logo.

0: Unha tarde, 9 minutos. Ímonos ata Metro Galicia para saber como chega o tempo nestas primeiras horas de verán, porque o verán xa entrou oficialmente, ou non? María Souto, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Estamos en verán oficialmente ou non?
1: Sí. Desde as 9:24 da mañá,
0: vale.
1: Xa estamos na estación de verán, efectivamente.
0: Entrou con forza, altas temperaturas, non?
1: Pois sí, xa levábamos prácticamente todo o mes de xuño con temperaturas moi elevadas. Ese episodio, por exemplo, que tivemos o 13 de xuño con rexistros incluso récord. Agora, de novo, pois con esta entrada nova de aire cálido, xa o estamos notando perfectamente, xa vedes eses avisos por temperaturas máximas moi elevadas, sobre todo no interior da comunidade, provincia de Ourense, sur de Lugo, pasando ben dos 35 graus, subindo dos 30 graus en xeral en toda Galicia, é dicir que este aire cálido vai estar varios días na comunidade, polo tanto, este episodio continuará luns, martes, sobre todo martes, que esperamos que sexa o día de temperaturas máis extremas.
0: Polo tanto, na noite de San Xoán, vai acompañar o tempo.
1: Bueno, vais a hacer moita calor, a verdade que xa non me atrevo a decir.
0: Cada un que o interprete como queira, claro.
1: Cada un que o pinta, sí, porque si falo de temperaturas extremas, chama máis atención as máximas, lóxicamente, pero non debemos esquecer as mínimas, non? As temperaturas nocturnas, cada día tamén un poquinho máis altas, xa esta noite pasada foi moi cálida, pero esta próxima noite, a noite do domingo para o luns, pois casi toda Galicia non vai deixar dos 20 graus. Eso significa que boa parte da noite vamos a estar por 23, 24, 25 graus, dependendo da zona, e polo tanto, bueno, pois sí que vai a ser unha noite de San Xoán a día de hoxe moi cálida.
0: Bueno, pois as praias galegas na noite de San Xoán, pois non me da mente esa de Riazor, con esa tradición tan forte que hai na cidade herculina, pois poderá convertirse en Copacabana por horas con altas temperaturas. Falabas onte, María, de que hoxe pola tarde temos risco de treboadas, non?
1: Sí, efectivamente, a verdade é que con estas temperaturas podemos decir que a potencialidade da atmosfera en forma de tormentas é altísima, non? Tivemos, pois, esta pasada madrugada, que un pouco a verdade sin contar, pois tamén apareceren eses chubascos tormentosos, sobre todo en puntos do norte das provincias da Coruña e de Lugo. Efectivamente, esta tarde, con esas elevadas temperaturas, volven a aparecer as tormentas, de novo máis probables no interior de Galicia, e contamos que sexan especialmente intensas na montaña de Lugo, zona da Fonsagrada, aí parece que poden ser que veñan acompañadas de chuvias puntualmente fortes e acompañadas de sarabia.
0: Bueno, pues nada, con esa precaución. María, grazas pola información. Feliz domingo.
1: Igualmente, ata logo.
0: Buscamos actualización de sucesos con unha triste nova de última hora, porque unha muller faleceu logo de caer por un acantilado en Ferrol. Ata o lugar acudiron de inmediato os profesionais sanitarios e un helicóptero de salvamento, pero nada se puido facer por salvarlle a vida. Foi un particular quen chamaba o 112 sobre as 11 desta mañá para pedir axuda. Indicaba que unha muller caera por un acantilado pola parte de abaixo do Cabo Prior, en Covas. Segundo relataba, tras a caída foi golpeada contra as rochas e non había xeito de acceder a taela. Ademais de pasar aviso ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que derivou unha UBI móvil ao punto, os estadores do 112 puxeron os feitos en coñecemento dos bomberos de Ferrol, de Salvamento Marítimo, tamén do Servizo de Gardacostas de Galicia e dos axentes da Policía Nacional e local. Así, unha vez no punto, persoal do 061 confirmou que debido ao forte golpe ocasionado pola caída, desgraciadamente a muller faleceu. 13 horas, 13 minutos, e o intre de buscar a nosa sección do palco. Hoxe, convidamos ao mesmo a Banda Municipal de Brión.

0: Despois de visitar Brión con esa banda municipal, co seu director Jorge Enrey, estaremos en Ourense falando do ciclo Anímate ao Cine, que comeza mañá e que pon en marcha o Festival de Cine de Ourense. Estará o director Óscar Doviso tamén connosco. En canto ao noso tempo gastronómico do Furancho, estaremos en Lugo, a cidade das murallas. Competirá con José Luis Pardo de El Boni polo título de mellor cociñeiro de tapas 2026 no certame Sete Cidades, Sete Sabores. E hoxe convidamos a subir ao noso palco a banda municipal de Brión, saudando ao seu director Jorge Rey. Jorge, que tal? Bo día.
1: Moi ben, moi bo día.
0: Grazas por compartir coa audiencia de Radio Voz estes minutos para coñecer mellor a vosa formación. Unha banda que nace en que ano?
1: A banda nace no 1997, pero, bueno, vende dunha historia da tradición da banda de música da Luaña, que era unha banda dunha parroquia do concello, que ven desde, bueno, de 1914, o sea, que esa trayectoria.
0: Bueno, falamos, por lo tanto, de bagaxe musical na comarca a través de, bueno, da vosa formación, pero que recolle o testigo de algunhas previas que fundaron ese tempo de música, que fundaron a principios do século XX e que sí. Enxían de música as parroquias da contorna, non?
1: Sí, bueno, foi unha banda moi promiscua dentro do aquí do concello, máis de fora, foi bueno, aquí houve varias agrupacións no de bandas de música, pero bueno, a que máis durou foi a banda da Luaña, que durou, xa te digo, hasta 97, que despois foi cando formou parte, o concello tomou parte para que non se perdera, e formou a banda de Brión.
0: Integrou unha, vamos, podemos decir casi sí. Que é como unha segunda xeración, non? Un segundo
1: sí,
0: capítulo.
1: Sí, de... bueno, os músicos que formaban parte da banda da Luaña, pois continuaron moitos, e despois de rapaces que se formaron, porque no 97 colleu unha Ricardo Noia, que foi un músico militar, que se levou varias agrupacións como a banda de Padrón, bueno, traballou nela hasta que depois o sucesor fun eu a partir de 2004, si, máis ou menos.
0: Bueno, como é o traballo de dirixir esta banda, Jorge?
1: Bueno, un traballo como outro calquera, pero bueno, é a veces moi gratificante, e sobre todo é unha convivencia. Eu vexo máis que un traballo, unha convivencia. Eu disfruto moito da banda, eu que deime bandas de música, e para min, bueno, forma parte da miña vida.
0: Cantos músicos, músicas, hai na actualidade na banda municipal de Brión?
1: Pois, actualmente, seremos 44, 45, andarán sobre ese número, máis ou menos, sí.
0: Cunha idade media aproximada?
1: Pois mira, hai dende, bueno, que están ahora 9 anos hasta os 85.
0: Caramba. Vaya salto xeracional, non?
1: Sí. Bueno, eu creo que é o bonito das bandas, que é unha convivencia de... Non hai límite de edade, é unha convivencia de varias xeracións, bueno, que se leva moi ben. A verdade que é unha... É unha maravilla.
0: Como en moitos outros eidos, a música sempre é exemplar tamén a nivel, non, de xeracional, porque é interxeracional, é xunta en un mismo escenario a xente que están separados a maior por eso, 80 anos, 80 e pico, non?
1: Sí. Aparte que, bueno, é unha convivencia, notase complicidade, respeto entre novas xeracións e xeracións máis maiores. A verdade que é unha... Bueno, é un exemplo. Para min é un exemplo de convivencia.
0: Cale o voso cuartel xeral, onde guardades os instrumentos, ensaiades, e con que frecuencia o facedes?
1: Bueno, nos ensaiamos nun local de pedra que hai aquí no concello. Antes era a antigua Cámara Agraria. Ahora o conoces como local da banda. E nos, bueno, no inverno solemos ensaiar un día a semana, o sábado pola tarde, pero, bueno, traballamos aquí na Escola Magariños, a formación de músicos, e depois que de outras comarcas que veñen tamén. E no Brán, que hai máis actividade da banda, pois solemos ensaiar dous días a semana, e se temos un concerto así, algo tal, pois metemos máis ensaios.
0: falando de concertos, creo que hoxe domingo tedes un, non?
1: Tiñemos, ora non, como é que tiñemos planeado un concerto, pero ao final non se pode facer, trasladouse a outro día. Estuvamos tocando nas parroquias aquí este domingo pasado en Bastavales, imos tocar en Bugallido dentro de o sábado da seguinte semana, o día 27, se non lembro mal. Ora se empezamos en festas, en certames, que se suele facer a vida das bandas.
0: E cales son as citas fixas no calendario, as que tedes todos os anos, eses concertos que xa son, de tradición na banda sí. Municipal de Brión?
1: Bueno, aparte das parroquias que solemos tocar nas parroquias do concello, nas festas, pois sempre temos o noso programa de o concerto Santa Cecilia, sempre solemos facer certamen ou intercambios con outras bandas, o concerto de Nadal, concerto das Letras Galegas, que é o típico que fan as bandas. Pois algunha outra que suele salir así. O ano pasado foi un ano foi especial porque tomamos moito traballo con respecto, tomamos que preparar dous concertos con un repertorio que non é habitual da nosa, que tocamos co trío de Pablo San Mamés, cuarteto, que estaba o boista Benxamín Otero con eles, que foi a inauguración do curso da escola. Era un pouco así porque era unha fusión entre a banda de música tradicional e un cuarteto de jazz, que non suele ser. É verdad que foi unha experiencia, foi dura, pero foi unha experiencia inolvidable. Uh-huh. E tamén colaboramos, fixamos un concerto co grupo de Casade, que tiña un músico de aquí de Ames que grabou varios discos e ten feito con bandas de música e interpretámolo en Ames, a verdad que foi unha experiencia tamén moi bonita.
0: E como é o vosso repertorio, entendendo que este vai mudando en función do concerto, non? Si é en Nadal, si é nas Letras Galegas, pero bueno, cales son as pezas habituais e o estilo mesmo que ten a banda municipal de Brión?
1: Bueno, a mí gusta máis bandas populares, o repertorio suelo, aparte de todo, porque hai diversas edades na banda, tens que tocar un pouco de todo, senón os ensaios suelen ser aburridos. Entonces, para que non pase eso, tocamos un pouco de bandas sonoras de tal, zarzuela, música, depois sin olvidarnos dos pasodobles, das otras, das muñeiras, de todo. Intentamos facer un pouco de todo, porque é unha formación aparte de eso.
0: E cale a música que lle gusta, que escoita, non sei, un reproductor ou director da banda de Brión.
1: Ah, eu escoito de todo. Non, para mí é todo música, non é. Gustamo aparte da música clásica, da música orquestal. Para min a música orquestal e as bandas sonoras, a música de cine, para min é hoxe en día a música orquestal que máis está facendo. Pero pois gustame o rock, gustame son de clásicos.
0: Muy bien. Jorge, detectas que de un tempo esta parte o mundo das bandas, as bandas de música voltan a vivir un tempo de vacas gordas despois de anos onde parecían que estaban máis esmorecidas?
1: No, eu creo que foi unha evolución para min. Estamos pasando, Galicia sempre foi unha terra de tradición bandística. A partir dos anos 90, para diante medio dos 90, empezaron a surdir as escolas de música, creando formacións moito máis grandes, evolucionaron moitísimo. Entón, ahora mismo está nun momento moi bo, respecto, de feito, están salindo, é unha fabricación de músicos, salen moitos profesionales. Outro día salía un artículo na Voz de Galicia que falaba deso, de que as bandas de música é unha maneira de socialización e de crear profesionales neste ámbito. Uh-huh. Este fixas na maioría das orquestas sinfónicas do mundo adiante suele haber músicos, non só de Galicia, senón de España, que aquí Galicia, Valencia, tamén ten moitísima tradición bandística.
0: Sí, sí, digamos que son as dúas comunidades do Estado que teñen máis tradición, non? Valencia e Galicia.
1: Para mí sí.
0: Da banda de Brión, saíu algún músico destacable que triunfara, que este sí, como profesional? Sí, sí. ¿Sí?
1: Sí, a verdad que, bueno, pues saliron varios, o para mí, bueno, quiero decir, un deles é Ricardo Pedrares, que empezou aquí na banda de Brión, e hoxe en día o trombonista da orquesta de Helsinki, de Finlandia.
0: Caramba.
1: Da Radio Televisión, sí, foi un...
0: Toda unha honra, non?
1: Bueno, sí, totalmente. É un orgullo que salira de aquí, e aparte é unha persoa, como podo decir, é unha motivación de
0: sí,
1: para
0: claro.
1: Os músicos de aquí.
0: É un exemplo, non?
1: Unha referencia, un exemplo, eso
0: sí,
1: mismo.
0: Sí.
1: E nada, ahora está moi ocupado, pero de vez en cuando ven facer unha actuación, un pasacalles para
0: non
1: que esquece,
0: non se olviden
1: a raíz.
0: Non esquece as vas orixas.
1: No. Como profesional e como persona, non hai máis que dizer. Humildade total, traballo e esforzo, nada máis que eso.
0: Bueno, pois pues, hoxe quisemos coñecer, convidáronos ao palco a banda municipal de Brión e fixémolo na voz do seu director, Jorge Rey. Dito todo isto, só resta escutar unha peza desta formación, desta banda para pechar a entrevista. Jorge, moitísimas grazas e ata a vindeira ocasión.
1: Moi ben, moitísimas gracias a vos por contar comigo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Que el magnesio ayuda en los dolores musculares y contracturas, que mejora la absorción y asimilación del calcio y que ayuda a equilibrar los niveles de acidez digestiva, lo sabe todo el mundo.
2: Por eso, Fisiomed Magnesio, porque combina tres tipos de magnesio y está todo dicho.
1: Más información en fisiomed.com.
2: Fisiomed Magnesio, de venta en herbolarios.
1: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
4: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
6: Unha da tarde, 30 minutos, o Festival de Cine de Ourense pon en marcha, a partir de mañá, o ciclo Anímate ao Cine. O seu director está con nós, Óscar Doviso. Óscar, que tal? Bo día.
7: Hola, bo día, Félix, que tal?
6: En que consiste, como nace esta iniciativa?
7: Bueno, pois esta é unha iniciativa, bueno, pois que surde de un acordo entre, bueno, a Academia Audiovisual Galega e a Deputación de Ourense, e nos, bueno, pois como a canle de comunicación e de exploración destas novas vías, pois logramos traer para Ourense o ciclo Anímate ao Cine, con 4 filmes de animación, pois de diferentes rangos de idade, non? Temos en xuño agora o día 22 ás 8 da tarde o filme de Decorado de Alberto Vázquez, o día seguinte ás 5:30 da tarde para cativos e cativas El Tesoro de Barracuda, e logo a vindeira semana pois tamén temos o día 1 de xullo ás 8 da tarde o filme Bella, e o día seguinte ás 5:30 da tarde Olivia e El Terremoto Invisible. Entón, bueno, pois un pouco para amosar que además
6: temos unha pequena dificultade na cobertura, Óscar, que ás veces que curtase, polo que vouche pedir por favor que te movas un chisquiño para ver se si collemos unha mellor e chegue con claridade o que nos estás a comentar.
7: Non sei,
6: a ver, agora.
7: Y aquí...
6: Sí, bueno, agora parece que mellor.
7: Un pouco o que dicía que pois este ciclo de animación ven a reflectir pois que a animación está moi viva e que vai estar presente no OUF, que hai diferentes rangos de idade, porque moitas veces a xente asocia os filmes de animación pois a un público infantil, e bueno, pois nada ten que ver. Hai filmes para un público adulto e despois filmes tamén para xente máis cativa. Así que nada, eu dende aquí animo a todos a este ciclo, que ademais é de balde, no Teatro Principal, e con esta tremenda calor, pois é un bo lugar para pasar unhas horiñas aí ao fresco. E bueno, pois que estamos moi contentos de poder ter este ciclo da Academia Audiovisual Galega.
6: E a primeira vez que facedes este ciclo?
7: Sí, é a primeira vez que se fai. Que de feito, bueno, pois son 4 filmes que están premiados en diferentes academias de cine de España.
6: Ajá, bueno, pues nada, cine de animación para todos os públicos, de balde, no Teatro Principal, a partir de mañá. Cine que vai chegar tamén a 8 vilas da provincia, neste caso, co ciclo Mestre Mateo. Vos aquí creo que actuades como colaboradores, non é así, Óscar?
7: Sí, é certo. Digamos que o ciclo Mestre Mateo pois é de un acordo tamén coa de Academia de Cine, coa Deputación de Ourense, para levar, bueno, pois os filmes nomeados, premiados nos últimos premios Mestre Mateo, pois por diferentes localizacións da provincia de Ourense. Que ademais isto é algo que se ven facendo cada ano, é tamén pois unha aposta por levar o audiovisual e os filmes e curtametraxes galegos pois a vilas que moitas veces ata pois carecen de pantallas onde proxectarse, que non teñen cinemas ao uso, bueno, pois isto sirve para dinamizar un pouquiño pois a nosa cultura.
6: E por si fora pouco, ademais, hai unha exposición que celebra o 25 aniversario do estreo del Señor de los Anillos. Danos máis datos.
7: Bueno, pois como exposición central desta edición, imos ter no Centro Cultural Marcos Valcárcel unha gran exposición pois adicada ao mundo del Señor de los Anillos, a primeira triloxía, que efectivamente, como a dís, xa fai 25 anos, mi madriña, que como pasa o tempo.
6: Sí, sí.
7: Aquí, bueno, pois poderán verse estatuas a tamaño real, miniaturas, dioramas, armas, é dicir, un complexo de artigos pois vencellados a esta obra de Tolkien e a estes filmes de Peter Jackson. Ligado pois a esta exposición por ese 25 aniversario, tamén imos a ter baixo a O Film Symphony pois as pezas interpretadas por a Sobe Orquestra Ourensanía no Auditorio Municipal, rendendo pois tamén unha homenaxe ao seu compositor, a Howard Shore. Bueno, pois este acto é un acto moi potente. O ano pasado estivo adicado pois á figura de Hans Zimmer, foi un cheo absoluto. Contamos que este ano pois suceda exactamente o mesmo.
6: Por que fascina tanto este mundo de Tolkien, do Señor dos Anillos? É unha das sagas que máis adeptos ten, non? Outra podría ser a de Star Wars, non? Non sei se estás de acordo nisto.
7: Sí, de feito, bueno, pois son triloxías que quizáis aunan pois a parte literaria de adaptación cinematográfica, ainda encima, bueno, pois que se fai con un riguroso, estricto, non sei como decirche, que se adapta da mellor das maneiras, bueno, pois senta como un precedente para que a partir de agora todo o que se faga sobre Tolkien, pois, bueno, xa temos un inventario, un imaginario común e colectivo que é o que agardamos, non? E sí que inoculado xa na sociedade, incluso, bueno, pois fai pouco na visita do Papa a España, ata empregou, pois, na súa encíclica un texto que di Gandalf no libro de Tolkien, é dicir, que ata aí chegamos, non? Que é algo xa que está como moi instaurado na sociedade. Ademais,
6: sí, sí. Pois cando vais a Neva xente xa di, mira, parece Mordor. Temos xa feito un vocabulario en base a este mundo,
7: sí,
6: non?
7: De ademais que sigue viva, porque o ano que ven se estrea un filme novo, que é La Caza de Gollum. Entón, están tamén coa serie en Prime, ca segunda temporada, que van camiño da terceira. É dicir, que é un mundo que, bueno, ainda está moi vivo, co cual, pois, os que vimos fai 25 anos estas películas no cine, pois os cativos de hoxe siguen vendo películas no cine novas sobre Tolkien. Entón, bueno, pois, eu penso que nada máis hai que engadir, que está sano o imaginario de toda a xente.
6: De verdade que sí. Bueno, pois por cine que non sexa, na provincia de Ourense, a través do Festival de Cine, manía comeza ese ciclo, anímate ao cine, teatro principal, proxeccións de balde, temos tamén ese ciclo de Mestre Mateo, pois surcando distintas vilas da provincia en colaboración coa Deputación de Ourense, e esa exposición sobre o 25 aniversario do estreo del Señor de los Anillos. Bueno, todo esto acurta ese espacio que hay entre OUF e OUF. Por ahí quiero ahora fiar, Óscar, que podemos ir avanzando da vindeira edición, porque claro, o trabajo requiere de muchos meses, ¿no?, de preparación.
7: Sí, bueno, nos, de feito, xa estamos pois argallando cousas e chegando a acordos, incluso xa para o 2027, porque toda esta programación que ademais facemos agora de xeito anual, é dicir, o festival xa non solamente son esos 10 días de competición que hai do 25 de setembro ao 4 de outubro, sino que, bueno, xa tivemos varias presentacións literarias, tivemos un ciclo de cine na universidade sobre Edgar Neville, agora temos este ciclo, empeza Faíscas a residencia audiovisual nesta semana que entra. É dicir, o festival está vivo durante todo o ano, ademais que, bueno, a nosa columna vertebral segue sendo o tema social, como festival eu penso que debemos tamén pois ser un motor dinamizador cultural e social, xa non só en Ourense cidades, senón na propia provincia de Ourense. Entón, bueno, é algo que pouquiño a pouco imos ir pois ampliando programación e lugares. E sí que é certo que ainda nos quedan moitísimas novidades que iremos contando e desvelando cada cousa ao seu tempo.
6: Si me permites, cando estea para chegar ese festival, contaremos de novo contigo se así estemos oportuno neste programa, Óscar.
7: Pois eu encantado. A verdade que toda a difusión, benvidas esa.
6: Óscar Doviso é o director do Festival de Cine de Ourense e pasou unha vez máis por Con Outra Voz de Radio Voz. Mil grazas, ata a vindeira ocasión.
7: Unha aperta.
6: Bueno, son xa unhas horas prudentes para ir pinchando algo. Que tal unha tapa a que nos propón José Luis Pardo, responsable del Boni de Lugo? Con ela compite o título de mellor cociñeiro de tapas, sete cidades, sete sabores. Unha pausa e falamos con el no noso tempo gastronómico do Funancho.
8: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
9: ¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
10: ¿Un nuevo?
9: Sí, o contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
10: Sí, sí.
9: É un contedor máxico.
10: Máxico.
9: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
10: E ese compost vai medrar a natureza.
9: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
11: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
12: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
8: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Seguimos en Con Contravoz. Turismo de Galicia vuelve a apostar por promover o turismo urbano a través de su oferta gastronómica en una campaña que culminará o 30... Espera que empezó de nuevo. Turismo de Galicia vuelve a apostar por promover o turismo urbano a través de su oferta gastronómica nunha campaña que rematará o 30 deste mes nunha gala na que sairá elexido o mellor cociñeiro de tapas, sete cidades, sete sabores. Participarán un cociñeiro por cada unha das cidades galegas. Entre elas, Lugo. O seu representante, José Luis Pardo. José Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, responsable del Boni, Orixes do Campo, bueno, de varios establecimentos. Todos eles con fama de boas tapas. José.
1: Bueno, sí, gracias a Dios. Vamos creyendo un poquinho a pouco esa fama e, bueno, vamos a intentar traer o premio pa aquí, pa Lugo.
0: Bueno, hai que decir que Lugo ten merecida fama das súas tapas. De feito, é das pocas cidades galegas que sempre ofrece unha tapa de xentileza aos seus clientes, non?
1: Sí, bueno, aquí culturalmente tense por costume poñer unha tapa con cada consumición bueno, pois forma parte da hostelería lucense e da forma de socializar tamén co tema da de pasar ese ratiño a xente, pois de vai a consumir as tapas a certos locais, porque é un pouco a rutina e a cultura e a forma de pasar o rato entre amigos e familiares.
0: De verdade que sí, casi como unha cultura, un ritual Lugo, ir a sair a tomar algo, saber que ese establecemento vai a ofrecer unha tapa, pero na mirante parte das veces, además, unha tapa ben confeccionada, moi apetitosa. Ti tes vencido en non poucas ocasións no concurso de tapas de Lugo que se celebra en outono, é así, non, José Luis?
1: Sí, en noviembre, normalmente o mes de noviembre o mes destinado a facer o concurso e, bueno, pois fixémonos co galardón en 5 ocasións.
0: Bueno, que che dá pues, certa autoridade, se se permite, para representar a toda unha cidade. Con que proposta, cale a tapa que levarás a este certame?
1: Pois a tapa que levamos a este certame chamase Ostra que Merluza. Que, bueno, en este caso apostamos por un productazo como é a pescada de Burela, que é a mellor que temos no mundo, xa non aquí na provincia, sino no mundo. Entonces, pues vamos un pouco pues con un trampantoxo, que é simula unha ostra, unha concha dunha ostra, en vez de levar a ostra, o que leva pues, é un pedaciño de merluza feita a baixa temperatura, bueno, con unhas salsas, bueno, é divertida e é moi rica, é moi sabrosa.
0: E un guiño tamén pues, a ese mar de Lugo, non? A eses portos importantes como o de Burela que traen produto de máxima calidade.
1: De máxima calidade, a verdad que nós sempre intentamos traballar con produto local, sobre todo de cara ao concurso de tapas, pois tamén é unha maneira de poder exportar ese produto tan bon que temos aquí na provincia. Neste caso, bueno, participamos ca pescada de Burela. Outros anos temos participado con Terneira Cachena, con Galo de Mos, bueno, pues procurar un pouco de cara se temos a suerte de gañar e ir a certámenes, pois, como pode ser o nacional, pois ir tamén representando e enseñando pois, ese producto que temos aquí.
0: A ese certamen nacional ti xa acudiches, ou estou equivocado, José?
1: Sí, nos levamos 2 anos acudindo a final nacional, o sea, ao certame nacional que se celebra en Madrid. Bueno, de feito, tuvemos a suerte de quedar fai 2 anos segundos. Neste ano, que xa participamos tamén co mismo pincho, que neste caso que a Merluza, pues tuvemos a suerte de estar entre os 6 finalistas. Bueno, pues eso, un ano máis aí intentando pues, levar un pouco a gastronomía.
0: Que sabes, do resto de cidades, das propostas de Vigo, de Ferrol, de Santiago, de Orense, da Coruña, de Pontevedra, que sabes?
1: Ainda non sei nada, a verdad que sei que, bueno, seguramente están todas boísimas, entón, todos grandes concursantes, grandes propostas, pero a verdade que estamos tan metidos no día a día do traballo que non sei nin cales son os rivales.
0: Bueno, por poñerse claro sobre oscuros, as datas son: o 30 de xuño saberemos quen será o representante galego, é así, non, José Luis?
1: Sí, é unha gala, son 130, é un concurso, fase 130 etapas para todos os asistentes, e hai dúas votacións, unha que é o xurado profesional e outra que son os 130 persoas do público que tamén teñen dereito a voto e votan, e bueno, son os que deciden quen é a mellor etapa de Galicia deste ano.
0: E esa etapa coa que concurres, esa ostra que pescada, José, vais a poder degustar no nalgúns dos vosos locais?
1: No Boni, podese degustar no Boni. Bueno, que pasa que ahora sí que é certo que xa estamos como rematando, este é, digamos, o último evento que facemos ca tapa, xa estamos xa ca mirada posta na deste ano. Entón, agora xa casi, é máis casi convidar a xente a probar.
0: É un resto de tempada, casi, antes da nova colección.
1: Aí está, efectivamente.
0: Muy ben. Bueno, pues toda sorte do mundo a ti e ao resto de cociñeiros galegos que seguro que nos van a representar de maravilla, como non pode ser outro xeito, pues para que podamos sacar a mellor tapa de todo o conxunto do Estado. José Luis Pardo, o residente del Boni, de Orixes do Campo, bueno, de varios locais en Lugo, onde habitualmente se degustan boas tapas. Grazas por estar con nós, e sorte.
1: Moitas gracias, gracias a vos.
2: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
3: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los Lactobacillus y Bifidobacteria que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
4: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Alegría de vivir para mí es bailar con mi marido y sentir que el tiempo no pasó para nos. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
6: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: Xavier Donato, ¿qué tal? Buenos días.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, comisario da exposición o corpo humano, a verdade que chama moito a atención e seguramente ata o día 30 despertaremos a algún interés en saber que se pode esconder sobre a evolución de la anatomía en esa entre a antigüedade o barroco na facultade, como decíamos, de filosofía da Universidade de Santiago de Compostela. Como, sendo vostede comisario, como iniciamos esa visita guiada?
1: Bueno, ante todo decir que eu non son o único comisario. Esta exposición, que xa se pudo ver no setembro do 2024 na igrexa da universidade, da USC, aquí en Santiago, somos varios comisarios, entre eles Irune Valderrábano tamén, que pertence ou pertencía entón a Facultade de Historia, Xeografía e Historia. E ben, eu que son o decano da Facultade de Filosofía, tamén, bueno, son un dos comisarios. Agora estamos exhibindo aquí na Facultade de Filosofía ata o día 30 de xuño, e despois seguramente estará uns días na Facultade de Filoloxía, porque tamén a Facultade de Filoloxía intervino nesta exposición a través dun grupo de investigación, que é o meu, se chama Discurso e Identidade, e outro grupo de investigación é de Xeografía e Historia, que é Síncrisis. Entón, unha exposición como esta que, ben, pois, é moi interdisciplinar, porque comprende moitos aspectos relacionados co corpo humano, pois máis coa historia do pensamento, a historia do pensamento filosófico, pero tamén a historia das religións, tamén a historia da arte, evidentemente, porque trátase moito da representación artística ao longo do tempo do corpo humano, non só de tratados anatómicos, científicos, seno tamén pois da representación artística do movimento, dos músculos, das partes do corpo, e de distintos aspectos que teñen que ver coa historia da cultura, non? Pois aparece, por exemplo, o tema dos cuidados do corpo, como a medicina pois sanou ou pretendou sanar os corpos enfermos, non? Está como se representaba tamén o corpo espido frente ao corpo vestido. Está tamén o tema do castigo corporal. Está tamén o tema do martirio dos santos, principalmente da Igrexa Católica, non? Que moitos deles pois foron martirizados. Este tamén é un aspecto que trata a exposición. Está o tema mesmo, pois, por exemplo, de así como o corpo pois fai exercizo ou ten que alimentarse, pois tamén, por exemplo, ten que defecar. E aí na exposición hai dúas representacións, moi famosas, unha pictórica e outra un manuscrito iluminado dunha Biblia que representa o rei Saúl pois defecando, non? Estas son curiosidades que representan distintos aspectos do corpo, non? Quisimos ser o máis completos posibles, pero é imposible de ser exhaustivo plenamente nestes temas. Sí, entón, é unha selección, un percorrido, unha viaxe ao longo do tempo, dende a antigüedade, especialmente os Egipto, Grecia, Roma, ata o momento do barroco, que un pouco a clausura, non, deste percorrido, non? A verdade é que foi unha exposición que estivo ligado a un coloquio internacional na que tomaran parte moitos investigadores de distintas especialidades, pois cada un deles tratando algún aspecto relevante dende o punto de vista da historia da cultura, da historia da ciencia, pois relacionada co corpo.
0: A verdade que é curiosísima e moi chamativa. Xavier, en que formato están todas esas imaxes e todo o contido? Porque vemos que hai un pouco de todo.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición consiste en 4 módulos conformados por cada un deles 4 panéis. En total son 16 panéis que conteñen moita información escrita, pero tamén visual. Hai un código QR para entrar nunha página que ten todos esos contidos, pero ademais ten outros complementarios. E ademais diso hai dúas vitrinas pechadas de certas dimensións para albergar pois unha serie de libros que veñen do noso rico patrimonio da Biblioteca Xeral da USC. Pois está, por exemplo, un exemplar dun Vesalio. É o exemplar que eu me atrevería a decir que é máis valioso, porque, aínda que é de 1725, a obra de Vesalio é de 1543, a primeira edición, pero a que se pode exhibir, a que se pode ver, é un exemplar original do século XVIII, que está moi ben conservado, contén máis de 200 gravados de unha gran calidade. A obra está aberta polo frontispicio, que é o gravado máis grande, que ocupa todo o libro prácticamente. Están xunto a él pois varios libros que teñen que ver coa alquimia e a filosofía oculta, o hermetismo, distintos libros que representan o corpo humano nun contexto pois que ten que ver coa astroloxía, a medicina, tamén hai un libro de Capietro Cataneo que está editado en 1567, que é unha obra de arquitectura na que se pode ver unha figura de Vitruvio, un corpo humano inscrita na planta dunha igrexa, un pouco para recordar, que para lembrar que o corpo humano, as súas dimensións tamén foron tomadas como un sistema de proporcións ideais que estaba conectada tamén coa arquitectura, porque é a idea de homo microcosmos, a idea de que o corpo humano tamén está, que participa dunha simboloxía que tamén é religiosa, conecta coa idea de que o corpo é unha obra de Deus, non? Este aspecto religioso, teolóxico, está moi presente tamén na exposición, dado que, bueno, a perspectiva máis científica do corpo, a que precisamente máis dominante coa revolución científica a partir do século XV, pois é un pouco a nosa imaxe do corpo, non? A imaxe que dá unos, pois, a física, a biología, etc., non? Entón, ese percorrido, ese desenvolvemento histórico na concepción que temos do corpo humano dende o principio hasta principios da Edad Moderna, pois é un pouco o que se pretendía nesta exposición. É dicir, dibuixar un pouco ese arco cronolóxico tan complexo de moitas ideas que se cruzan e se complementan.
0: Bueno, é moi interesante porque ademais é algo moi curioso que supoño que moitas das máis se sorprenden a xente, non? É para todos os públicos, o que queira pode ir a velo, evidentemente hai quen vea a través de algunha desas imaxes pois distintos puntos de vista, non? No terreo do mundo da filosofía, vostedes ven aí unha evolución seguramente moi distinta a alguén que se adica pois a outros temas, incluso sanitarios, non? Supoño que todo é digno de ver e de contemplar.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición penso que a pode disfrutar un investigador, que xa tuve o caso, por exemplo, xente que non coñecía de nada eu, pero que viña a ver unha das obras expostas, que non sei como, pois chegou a saber que exponíamos este libro de arquitectura do 1500, que de verdade é unha edición magnífica, que a verdade, pois, a universidade ten un patrimonio, a biblioteca da USC ten un patrimonio moi rico, non? Entón, bueno, hai investigadores que veñen a ver os libros que normalmente non se poden ver nin prestar como se presta calquera outro libro. Pero tamén hai, bueno, un neno tamén podería disfrutar da exposición. Por exemplo, os meus nenos, o meu neno de 5 anos estaba disfrutando moito non só da exposición, sino do libro que deu lugar ao coloquio internacional que fixéramos, que está na orixe da exposición mesma, e que deu lugar a un libro que foi publicado polo Servizo de Publicacións da Universidade. Entón, o libro contén todas as ilustracións que se poden ver na exposición, O libro mesmo está exposto para que se poda ver tamén. Claro, o libro contén digamos, ilustracións de moitas cosas curiosas, non? Que a un neno lle poden facer moita gracia. Por exemplo, estas imaxes que dixen antes, que pues que na que se pode ver xente defecando, non? Pois un neno tamén ve iso con moita curiosidade, non? Ben, entón, sí, penso que unha exposición que pode, dende un investigador ata un neno pasando por calquera que pase pola rúa, que teña un pouco de curiosidade, pois a verdade pode disfrutarla, porque hai verdadeiramente cousas curiosas, sí, que non, pues se, sí, non se soen ver. Por exemplo, claro, digo unha cousa así como... digamos, para poñer un exemplo, nos tiñamos moi claro que, claro, a historia de representación do corpo humano está moi ligada ao que a historia da cultura occidental, especialmente, porque estamos falando de obras, non todas, pero moitas delas son do arte occidental. E que pasa? Que entón hai unha preponderancia, mesmo nos libros científicos, da figura do corpo masculino. O corpo femenino, pois non tanto. Unha anécdota é que o libro de Vesalio se ven contén pois moitas imaxes do corpo masculino enteiro, do corpo femenino non son contén partes. Por exemplo, hai torsos abertos, pero non hai corpos femeninos enteiros. Outra men, por exemplo, a exposición tratou o libro máis que a exposición, incluso, sí, pois tratou de representar, por exemplo, cousas que non eran habituais dentro da historia da arte occidental, por exemplo, representación de figuras de persoas de outras razas, non, de outros cores, non? Por exemplo, hai unha escultura que é unha das primeiras representacións dun home de raza negra, que unha estatua do Santo San Mauricio, que pertenceu á chamada Legión Tebana, e que sempre se interpreteu que era de Mauritania, que era do norte de África. Entón aparece como con rasgos de home de cor, non? E tamén hai representacións de razas orientais. Porque, claro, a idea un pouco é que, malia que a historia principal occidental representa corpos brancos, corpos masculinos principalmente, tamén mulleres, pero, sí, pero de xeito moito máis específico, pois nos queríamos tamén facer fincapé en que había tamén outro tipo de representacións, que non nos esquezamos delas, non?
0: Claro, totalmente. Ademais, era un pouco o que comentábamos ao inicio, que hai varias visións e incluso pues hai a visión teolóxica, non, que se decía na presentación desta cita, que había pues a idea de que o corpo era moldeado por deuses. Tamén pues o que significaba eso, lóxicamente tamén vémolo na arquitectura, etcétera, etcétera. Hai moito que ver, ¿eh?
1: Sí, efectivamente, decir, se fai moito fincapé nos gregos, porque na concepción da filosofía grega o corpo é moi importante, tanto o aspecto, digamos, máis ligado á espiritualidade, no sentido de, por exemplo, aparece, digamos, representado coa figura dunha auriga, a teoría de Platón da alma, non? Que é unha teoría dualista, que parte dunha oposición entre corpo e alma, non? Que de alguna maneira é o sustrato do pensamento tradicional, que evidentemente esa forma de dualismo, cambiando moitas veces detalles importantes, pero que era principalmente dualista, non? Isto seguiu sendo así, por exemplo, a figura de Descartes, que tamén foi importante porque escribiu un tratado do home que tamén intenta explicar o funcionamento do corpo humano desde un punto de vista das leis científicas, non, mecanicistas, pero tamén intenta explicar a relación entre corpo e alma. E Descartes sigue sendo dualista, non? Sigue partendo desa oposición entre corpo e alma que chegou hasta nosotros, non? Hasta nós. Claro. Nos seguimos pensando un pouco nesos términos, aínda que a parte da alma quedou nun dominio máis, se se quere, religioso, non? Científicamente, pois a alma fai tempo que está un pouco digamos botada fora, realmente, non? O que queda de eso é o intento de comprensión recente da psicología humana en termos científicos, é dicir, tamén a neuroloxía, ¿no? É dicir, refiriéndonos a estados cerebrais, podemos comprender tamén estados mentais. Claro. Eso efectivamente é a forma máis recente de entender esa relación, ¿eh? Pero se entende dentro de da ciencia, do método científico, evidentemente. Pero sí, a exposición fai un percorrido sobre todas estas ideas, non exhaustivo, como xa dixen antes, porque é imposible facelo de maneira completa, pero claro. Sí, é unha curiosidade, non? Como a través dunha combinación de texto e imaxe, podemos de alguna maneira ilustrar ese desenvolvemento das ideas, das concepcións en torno ao corpo humano.
0: Ajá. Curiosísimo esto, porque buscando pues historias relacionadas con este tema, ¿cómo puede ser pues una exposición vinculada a todo esto, ¿no? Con tantísimos siglos por lo medio. Pues un atopo un mundo, ¿eh? A verdad de que una preciosidad. Da con Andrés Vesalio, ese padre de anatomía moderna, que claro, tenía que saber que había dentro de dos cadaleitos. Entonces abría, diseccionaba sin ningún tipo de problemas, justamente para dar esos primeros pasos científicos, o esos cuerpos efectivamente que formaban parte pues da parte arquitectónica, en fin, que paga a pena, que hai moitísimo sobre esto, pero exposicións agora mesmo activas a que temos en Galicia agora, non? A que temos justamente da man de vostedes.
1: Sí, ben, nos quisemos ser, a ver, o máis amplos posibles, no sentido de que a exposición chámase O corpo humano dende a antigüedade ao barroco, ciencia, arte e pensamento. Efectivamente, pois a ciencia está representada, pero tamén a arte e tamén o pensamento. Ligado ao pensamento, pois o pensamento religioso tamén, non? É dicir, a historia das ideas religiosas ou teolóxicas. Non só, digamos, o que poda soar máis ortodoxo dentro da religión, sino tamén o máis ligado á chamada filosofía oculta, ao hermetismo, a certos pensamentos místicos que están, bueno, relacionados con sectas como a dos Rosacruces, por exemplo. Hai un libro de Robert Fludd, que é un libro que contén un compendio de ideas pues místicas, bueno, astrolóxicas, etcétera, porque naquel tempo a ciencia moitas veces bueno, pues era practicada por alguén que tamén podía practicar alquimia perfectamente. Alquimia ou podía ter ideas máis místicas, por exemplo. Eso en aquel tempo era, falamos, por exemplo, do século XVI ou XVII. Pero progresivamente estas ideas foron sendo sustituídas por ideas exclusivamente científicas. E hoxe en día, pois, os científicos non comparten estas ideas máis, claro, digamos, heterodoxas, poderíamos decir. E o mesmo pasa con religións, non? Evidentemente, as religións. Menéndez Pelayo, por exemplo, escribiu unha magnífica historia das heterodoxias españolas, que fala, pois, de figuras que efectivamente, pois, se separaban, non, completamente da ortodoxia. Claro, a Igrexia combateu todo isto. É natural que estas formas de pensar máis heterodoxas pues, foran dando paso a unha ortodoxia na religión, non? Isto está de alguna maneira representado, porque de algún xeito os alquimistas, os místicos, etcétera, tamén falaron e participaron de certas ideas vendo ao corpo humano como un sistema de representación simbólicas. Entón, esa parte nos queríamos tamén representarla. Non todo ten que ser ciencia, porque sencillamente na historia da cultura non todo foi ciencia, non? É un pouco esta é a explicación de por que a exhibición, esta exposición que estamos a ver en na facultade, pois participa de moitas cousas.
0: Bueno, pues interesante para estes días, ademais, é unha cita distinta, ¿verdad? Temos aí esa noite máis máxica de San Xoán, que tamén se brinda pues, a ver esa parte máis máxica do corpo humano. Saben vostedes, dende os máis pequeniños ata os adultos, pasando por todo tipo de profesións, aí atoparán algo interesante para quedarse con esas ideas. Gracias por estar con nós, por este café a golpe de luns, Xavier, e que saia todo ben.
1: Gracias a vos. Bueno, convido vos a verla.
0: Claro que sí.
1: Ata o día 30, por iso.
0: Sí, ata o día 30. Gracias, Xavier, bo día.
1: Moitas gracias, bo día. Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: todo o mundo sabe o que significa facelo.
1: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
2: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
0: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
1: E tamén falarse en corte, non?
3: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
2: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
0: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
1: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
4: De facelo, facelo ben.
5: Xunta de Galicia.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85 €. Chorizo criollo fresco, kilo, 6,45 €. Y cerveza Estrella Galicia lata 33 centilitros, 57 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
9: Gadis, en confianza.
10: Especialízate en tecnoloxías cloud coa flexibilidade da formación a distancia desde calquera punto de Galicia. No IESpazo da Mercé en As Neves xa está aberta a matrícula para o novo curso de FP na especialidade de recursos e servizos na nube. Con fácil acceso dende outras titulacións. Infórmate na web do IESpazo da Mercé en As Neves ou chama ao teléfono 886-110-110.
11: Sea lo que sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
12: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar de artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
13: Gustasme moitísimo.
14: E ti gustasme de aquí á lúa.
13: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
15: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: ¿A dónde nos lleva esta banda sonora? ¿A dónde nos lleva? Siempre con el es festivo, pero claro, esta semana con más razón, porque es una de las noches que más yo creo que nos gusta a todos, ¿verdad? La noche de San Juan, esa puesta en escena de todo lo que hay. Parece como que tenemos todos ahí un algo que nos lleva a vivirlo de esa manera. Bueno, en cualquier caso, que mejor nos lo cuenta Robert López Cajiao, que es un gran comunicador, que además recibe todos los días pues un montón de información, que luego hace su acopio de ella para contarnos a nosotros cómo van las cosas. Robert, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días de lunes de verano.
0: Dos días, de lunes de verano. ¿Qué temperatura tenés ahora mismo?
1: Buah, yo qué sé, 200 grados. Aquí al sol, yo siento mi cuerpo que se siente de otro modo. Te lo digo ahora, 250 grados. A la sombra creo que algo menos.
0: No me lo puedo creer.
1: Bueno, qué sé, bastante. A mí ya me checa, ¿eh? Yo ya lo decía antes que a mí en esto ya me checa bastante. Pero bueno, sí. Nos vamos a quejar de vicio, ¿eh? No se trata de quejarnos de vicio, que tampoco.
0: No, porque
1: espero.
0: Luego llueve, cuánto llueve. Pero bueno, también es una cosa como los dolores, ¿no? Tengo un poco de molestia en el estómago, todo tal.
1: Siempre.
0: Claro, es algo.
1: Ya, es verdad. Pero bueno,
0: que
1: de
0: también
1: verdad,
0: va en nuestro organismo, sí.
1: Lo que no era normal eran los 3 meses de lluvia continuos. Eso normal no era.
0: ¿Ves? Tampoco, pues sí que era normal.
1: Claro. No era normal. Tampoco va a ser normal que ahora nos peguen aquí 3 meses de sol. No, que no va a pasar. Que no va a pasar. Pero bueno, se ven a sombra, yo siempre lo digo. Pero bueno, yo soy un animal de sombra, ¿eh? En este caso, tanto mi hijo y yo hemos salido iguales, y somos de sombra. Ahora, hombre, un poquinillo de sol está muy bien, y yo es que me encanta el sol de mañanero, este de primera hora de la mañana, última hora de la tarde, ¿sabes? Ese que da gusto, pero no aprieta de más. Ese es mi sol preferido. Pero claro, para comer ese, ten que estar otro, claro, es normal.
0: Hombre, si no, no valoramos nada. Oye, ¿qué vas a hacer mañana por la noche? Cuéntanos.
1: Bueno, habrá que saltar, ¿no? Habrá que hacer allí una pequeña lumieira, o cacheira, como chaman por otros lares. No sé dónde, claro, en cada lado se chaman unha maneira. Eu, nos chamamos de lumieira ou rachoeira. Rachoeira está más, digamos, achegado a... cando a faz cunha celebración tipo sardiñas viño, vale? Aí falamos de rachoeira cando ese conxunto de lume, digamos, ¿no? De faz a lumieira, e a maiores tes para compartir cos veciños, pues es un poquinho de pan, de millo, as sardiñas e o viño, ¿no? Esto era un clásico que, bueno, por lo menos aquí na miña aldea fixemos cando éramos rapaces moitos anos, se fixo sí. A rachoeira, ¿no? Ahora pues cada un fai a súa propia lumieira na casa, sea que nos permiten, claro, porque con este calor pareceme a mí que vai estar complicado, inda que sea pequeniña, ¿no? Porque ao final non a podes facer como facíamos fai uns anos, ¿no? Que, bueno, sí. Te recordo, fai 4 ou 5 anos, miña abuela ainda estaba viva, xuntaban todo que era, bueno, pues todo que iban durante eses meses, ¿no? Que iban recollendo, que iban cortando para esa lumieira de San Xoán, que era bastante grandiña. Ahora xa, lóxicamente, hai que ter cuidado, porque, bueno, estamos aparte nunha temperatura que rápidamente se pode provocar un incendio, entón temos que ter máis cuidadinho e facela pequeniña, bueno, para saltar, para facer esa... E aí habrá que ir, por suposto, Eva, a recoller o que son as...
0: As todas follas, as ervas, as follas,
1: as ervas, todo, que non me recordo, porque isto sí que xa me colle un pouco. Eu son menos de todo iso, de recoller, pero bueno, teño unha casa xente que sí que fai, así que...
0: Ay, hay que lavarse la cara,
1: al día siguiente,
0: pero ademais, teñan moscas ou non teñan moscas, mosquitos e todo o que
1: igual,
0: calla, porque hai que deixar al rocío,
1: Efectivamente, hai que deixalo, neste caso, para que colla todo o que teña que coller, darte con esa auguiña e que supuestamente eso quita os malos augurios. Home, eu como vai a ser a primeira vez que o faga, digo xa verdad, esta no farei, no? No, esta non o fixen, a ver si es verdad o me va al revés, porque eu, bueno, home, tampouco me queixo, tan mal me foi, dicir, estou vivo, teño salud, sabes, el de por ascendió, eu tampouco teño queixo este ano, entonces, non o fixen, daquela este ano, bueno, libros vendimos, algo.
0: A ver
1: si, a ver, claro, entonces eu queixo non teño, entonces ahora si me lavo con eso, igual o ano que ven é hostia, Eva.
0: Seguro, en todos los sentidos. Sí, será. Unha cousa, cando saltas pides algún desexo ou non?
1: Sí, eu creo que eso sí que se fai.
0: ¿Sigues esa tradición?
1: Sí, eso, bueno, aparte de saltar, ¿no? As veces que hay que saltar. Pero aparte de eso sí, porque eso sí que é algo que facíamos desde rapaciños. Aquí, bueno, eso, ao final no rural temos todo ese tipo me gallos, como que nino. A ver, aparte de vaca, eu penso que nací nunha familia na que miña bisabuela era carne de lenda, ¿no? Era a lenda da familia, como que di, non era meiga, que non era para en absoluto meiga, pero sí que recollía todas esas tradicións, sabes, de sí. Galegas de que antaño, que bueno, que ao final foi como empecé a escribir, ¿no? Escribindo, falando das lendas que ela me contaba no primeiro libro que saquei, foi gracias a ela, porque ela era falangueira, e bueno, ela estaba impedida nunha perna que non podía andar ben, sabes, andaba moi despaciño. Entonces ela estaba sempre postrada na terraciña. Entonces, bueno, nos íbamos alí a terraciña, íbamos a ler, a tomar un poquinho sol, e a estar con ela. Ela non calaba nunca. A miña abuela era moi falangueira. Entonces, cando aproveitaba calquera que había na terraza, pues, para contarlle esas lendas, esas cousiñas que contaba dos mouros, pero claro, era calquer tema llevaría, que decir, o tema de San Joan, pues todo que se facía antes, bueno, ela contaba todo, claro, lógico, todo que les facían, ¿no? Pues antes, cuando se contaba as penas, por supuesto, da posguerra, claro, que viviu moi intensamente, ¿no? Entonces, bueno, gran sabiduría en este caso da miña bisabuela, como moitas bisabuelas e abuelas por aí, que eu sempre digo mesmo, eu non lle facía moito caso, Eva, porque tiña 16, 17 anos, e bueno, estás a outra cousa, sí, ¿no? Sí. Pero eu recomendo que a todos os rapaces de 16, 17, 18, que ahora teñen as súas abuelas vivas, que aproveiten para escoitalas, porque logo eso todo che queda, quedache sempre, e a veces dache pena non ter atendido un pouco máis, ¿no? Ou non saber un pouquinho máis de toda esa experiencia que tiveron eles, ¿no? Todas esas cousas que pasaron, que non todas foron penas, ¿eh? Hai moitas cousas que moitas cousas bonitas que recolleron, eu xe digo, dela me contaba todas esas lendas. En calquera época, falaba moitísimo da cega, do momento do cambio de estación, como pasa neste solsticio, ¿no? No verán. Pois todo eso, claro, eles para eles era moi, moi importante. Non era como agora, que para nós, bueno, é unha festa, unha celebración, ou tal. Para eles era importante, pero por las colleitas, por todo eso. Entonces, bueno, eran libros andantes.
0: Sí, qué maravilla, porque efectivamente, aparte de ser libros andantes, hay cosas que hay que recuperar y no se pueden perder en días así tan especiais, que collen especial protagonismo y que é unha noite fantástica. Si o tempo axuda...
1: Eu creo que sí, ¿no? Que este ano parece que, bueno, que más o menos eu creo que vai a axudar. É para os rapaces, Eva, porque os rapaces é como a gran celebración de comezo do verán, porque ti ao final rematas o cole, precisamente que remataron o venres, que más o menos suele rematar o 21, 22, e o primeiro que tese esta gran festa, ¿no? A gran festa do lume, como digo eu, festa do lume, pues sí. Que maravilloso queimar o vello, incluso cando se queimaban os libros, por Dios,
0: sí, os se apuntes, un poco,
1: pero facíase os apuntes, os libros no, pero os apuntes queimábanse cando aprobaban,
0: claro,
1: eso, bueno, eso sí que me parece maravilloso, porque deixas atrás, pues es un sufrimento, ¿no? Que te veches durante todo o ano, aprobaches, veña, pa o lume, carallo.
0: Sí, é certo. Ademais festivo, que tampouco é moi habitual,
1: claro.
0: E podemos celebrar e descansar tamén. Por suposto, despois, pues, sea de cara a unha época, porque ti acabas de chegar de Xixón, non? E de outros puntos, con esas feiras do libro.
1: Aí andamos, sí, pues, Xixón preciosa, por cierto. Eva, maravillosa feira, bueno, Xixón é moi bonito, non o vou descubrir eu, É moi, sí. moi coruño, como digo eu, non? Moi desas nosas cidades da costa, non? Con esa playa San Lorenzo, maravillosa. Pero bueno, logo, é certo que a feira, pues ahora creo que está considerada a terceira feira de España, pues por algo será, non? Supoño que sí. porque ten unha programación increíble. Por supuesto, non tengas tu duda, que nosotros fuimos a abrazar a Lucía Solla, a Nerea Pallares e a todos os galegos.
0: Ah, sí, moi ben.
1: Hombre, xa lo que vamos por España adelante, que abrazando gallegos. Somos así.
0: Muy
1: a verdad que... Pero sí, sí, ali estaban as nosas reiñas, ali reinando precisamente, ¿no? Na programación da Feira do Libro de Xixón, pero bueno, había moitísima xente moi potente. A verdad que de unha envidia sana, de verdade, de bueno, que igual aquí ainda non chegamos a ese nivel, sabes, de feiras con grandes, grandísimos autores como Pedro Simón. Bueno, había xente increíble que a verdad que merece moita pena, pero bueno, moi moi bonita. Eu gustame moitas feiras, xa o sabes, xa non solo sí. participar, que tamén, pero bueno, eu cando vou sempre procuro ir a ver todo, porque pareceme moi bonita. En Galicia ainda nos quedan un montón delas. A de Vigo está al caer, como quien dice, que o día 1, comezo día 1. E logo xa tenemos Rianxo, Coruña, Viveiro, Foz, bueno, e logo todas as feiras que hai a maiores, que non son feiras da Federación de Libreiros, sino feiras alternativas como é a nosa de Miño, aí tamén a Llariz, que creo que é entre Touquiño, en fin, que nada, que xente aproveite, que hai moitas feiras gastronómicas, sei, no, en cada punto de Galicia, pero a maiores que tamén existen ese outro tipo de feiras que tamén son moi chulas.
0: Totalmente. Por último, xa directamente, contanos, porque, claro, chega tamén a tua particular festa no teu punto de referencia Arrasadora, non?
1: Bueno, a festa, a gran festa, sí, a festa que al final estás todo o ano preparando, non?
0: Claro.
1: Bueno, pues aí estamos, xa sufrindo un pouco en esos momentos previos, claro, porque cando é o mes anterior estás aí precisamente cerrando todo. Pues mira, onte ainda cerramos a última autora, ¿no? Que vaya,
0: ah, sí.
1: que vaya a estar onte mismo, que queda un mes xusto. Bueno, pues estamos, que creo que estábamos recontando que hai 70 y pico autores nacionais e galegos en coloquio, falamos, ¿eh? E logo ainda aí, pues creo que unos 20 y pico e 30 firmando, o sea, este ano vamos a superar os 100. Nada, vai ser unha gran festa, que é o que nos gusta, a verdad. A xente cando lle explicamos non entende moi ben, porque claro, falas dunha feira, pensan nas casetas, ¿no? E nos decimos, sí. non, isto é outra cousa, isto é son charliñas que facemos con 3-4 autores, realmente se fala pouco, se fala 10-15 minutos cada uno, non se fala moito máis, o que falamos aparte moitas veces, nin é dos libros, é da vida, da literatura, de lo que nos preocupa do día a día, ¿no? E logo asinan, pero o importante desto é o contacto, ¿no? Contacto co público, eses momentos de poder falar co teu autor preferido, eso que é máis difícil facer nunha feira, sabes, porque non hai ese contacto.
0: Sí.
1: Nos procuramos que sempre exista esa familiaridade cos autores, eles prestanse, bueno, encantadísimos a vir. Ao final somos un concello moi pequeniño, somos Miño, ten 7000 habitantes, e bueno, nese momento xuntamos pois posiblemente pues, claro, unha gran parte dos grandes autores de España, ¿no? Xa non de Galicia, que tamén, por supuesto, temos moita sorte que en Galicia, como falamos, ¿no? Moitos dos grandes autores do momento están en Galicia, eso xa é unha maravilla, claro, pero a maiores que veñen moitos máis de toda España, de todos os xéneros, ¿eh? Non temos tampouco un... É de novela negra? No. Aquí hai novela negra, novela histórica, hai novela juvenil, hai novela infantil, bueno, conto neste caso para os nenos, pero tamén hai novela romántica, por que non? Un poquinho de todo. Aquí ten que haber de todo. Gústanos que haxa variedade, bueno, pues a medida do posible. Hai que agradecer moitísimo Eva o concello, porque, bueno, a verdad que nos axuda moito. Xa digo, un concello de 7000 habitantes que faga esta aposta, non? Pola cultura e pola literatura, co difícil que... Pues a verdad que de agradecer é moito máis fácil levar a Panorama, para que me entiendas, ¿sabes?
0: Sí, totalmente.
1: Respetando moito a Panorama, pero é moito máis fácil.
0: Por eso me encanta que o comentes,
1: claro,
0: porque...
1: Claro, é que gastar 40.000 euros na Panorama é moito máis fácil, porque sabes que vai encher o campo da festa, é que vai ter repercusión na prensa. Ahora, claro, traes a 100 autores de toda España, e ao final a literatura non deixa de ser un... Aunque, por supuesto que é importante nas nosas vidas, os libros son moi importantes nas nosas vidas, pero sí. A literatura non deixa de ser un... Cultura B, para que me entendas, non? E non é tan importante, e moitas veces non apreciamos pues esa posibilidad de estar falando cos autores e todo isto. Entonces, bueno, eu creo que hai que darle a xente esa posibilidad, porque sei que hai moitísima xente que lle encanta esa posibilidade, non? Eso de poder falar con eles, contar, pues, que lles parece útil. Mira, eu o sábado estivemos con Pedro Simón é un home vanagloriado en toda España. A sorte de estar tomando unha caña con él comentando ese último libro. Eso é maravilloso, sabes? Facelo, ademais, nese momento de compañía, de poder compartir, ¿no? Creo que todas esas cousas que se poden facer que podemos achegar, xa digo, a xente, aos seus crush, vamos chamar así, pois pues é maravilloso, Eva.
0: Pues sí, a verdade que de todo o que dice é auténtico, porque ademais non é que chegar, facer unha cola e que firme un libro, é compartir con eles pues, moito
1: claro,
0: tempo, charlas,
1: eso,
0: en plan pandilla, que isto tamén é...
1: Exacto, temos a tacar ao que, aí lo dejo.
0: Bueno, non nos cabe ninguna dúbida contigo.
1: Claro, porque non hai, non se permite a grabación. Porque claro, grabar no, porque luego eso se va a ver por ahí.
0: Protección
1: no.
0: De datos.
1: No, protección de datos. Ahora, o karaoke está, a xente sube a cantar, no voy a dar nombres.
0: Bueno, pues todo que salga de maravilla, que tenemos oportunidad de falar.
1: Sí,
0: moitísimas gracias, Robert, por
1: vos,
0: todo
1: vos
0: esto.
1: Boa
0: un
1: semana.
0: Abrazo, tamén eso, pues moito ánimo y a levar vengo a calor.
1: O San Joan, muy bien, igualmente, gracias a todos.
0: Una aperta, chao.
1: Chao, chao.

0: Estamos nas 10:30 minutos e contábamos pois algunha cousa relacionada con esas reivindicacións que hai que facer de cando en vez que pois nos toca tamén esa responsabilidade, non? Hai días recibíamos que pacientes con lipedema estaban reclamando recoñecemento sanitario para frear anos de desigualdade na sanidade pública e que precisamente entidades de pacientes pertencentes á Asociación Galega del Linfedema, lipedema, insuficiencia venosa crónica e outras patoloxías vasculares periféricas, ADALIPE, la Asociación de Afectadas de Lipedema de España, etc., quere lembrar que é unha enfermidade crónica relacionada con cambios hormonais cun importante componente xenético, que non é un problema de obesidade, non é un problema estético, e precisamente creo que toca pararse un pouquiño, toca falar de isto e, dende logo, entender cales son as reivindicacións que nos plantexan dende a propia asociación. Temos a María Araujo, que é traballadora social. María, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pois nada, apoiando aquí e sacando a bandeira, claro, como non, normal. Parece de xustiza, non?
1: Totalmente.
0: Claro. Bueno, en primeiro lugar explicamos o que é o lipedema, para que os ouvintes se sitúen tamén.
1: Sí, pois ben, como dicías ti, o lipedema é unha afectación médica crónica. Está caracterizada por unha acumulación simétrica da graxa que se produce sobre todo nas pernas, sobre todo dende a cintura ata o tobillo. Tamén se produce a veces nos brazos. É unha enfermidade que non normalmente se confunde con obesidade ou con celulite, pero non é, porque ademais non responde nin a dietas convencionais nin a exercicio convencional, pero sí que é unha enfermidade, non estamos falando dun problema estético, e ten un componente hormonal. Sabemos que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.
0: Totalmente, entón aquí damos el salto para coñecer que o que pasa, a que hai que enfrentarse, porque creo que unha das cuestións máis destacadas, ou polo menos que hai que reivindicar xa de entrada, é que precisamente pues, cando non ten ese recoñecemento sanitario, por decirlo así, o público, pues claro, o diagnóstico ás veces chega con retraso e tamén pues, con moitísimos obstáculos, ¿no?, para todos os que aparecen.
1: Claro, é que de feito o lipedema sí que é reconhecida como enfermidade crónica pola OMS no 2018, está incluída na clasificación internacional de enfermidades, pero a día de hoxe aínda non está en España considerada como enfermidade. Sí que é certo que ti cando vas ao médico, como non hai un protocolo interno e non está dentro da Carteira Nacional de Servizos Sanitarios, non hai un protocolo onde ti podas facer un diagnóstico, un tratamento, entón as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía van rebotadas dun servizo a outro, de feito a media, ás veces é duns 10 anos para que se lle recoñeza o lipedema dentro da sanidade pública. E ademais a falta de información e de formación por parte dos profesionais sociosanitarios dá lugar a falta de empatía. Se trata a estas mulleres en moitos casos como, pois non te preocupes, é que ti estás gorda, pois é que igual non sigues a dieta como tens que seguila. É dicir, que ao final xa non solo é un problema físico, é unha enfermidade crónica, senón tamén leva acompañado un componente psicolóxico moi importante.
0: Claro que sí, e ademais claro, con bastantes complicacións no que se refire a o tratamento, non?
1: Claro, porque esta acumulación de graxa, ademais, se non se trata, pode dar lugar a un linfedema tamén ou a problemas de tipo venoso, porque é unha graxa que está encapsulada, que se endurece se non se trata. Un problema é o diagnóstico, pero é que logo ven o tratamento. O tratamento chamase de tratamento conservador, que consiste de varias partes. Hai unha parte que é a fisioterapia, que ten que estar levada a cabo por fisioterapeutas especializados, unha parte nutricional, exercicio terapéutico, e ten as prendas de compresión, que a día de hoxe tampouco están recoñecidas no catálogo ortoprotésico nacional, e un apoio psicolóxico. É dicir, a día de hoxe é posible que teñas a sorte de que te diagnostiquen un lipedema, pero nada máis, te mandan para casa e te din, bueno, agora fai dieta e pola túa conta todo. E nos entendemos, as entidades, tanto a da Lipe como a nos, que bueno, que isto é unha enfermidade como calquera outra, como enfermidade crónica, temos o mesmo dereito a un diagnóstico e un tratamento.
0: Claro, naturalmente. Bueno, precisamente claro, temos que falar dunha resolución judicial que consideran histórica, como é?
1: Claro, é que ata hoxe todas as achegas que veñen pola asociación foron sentencias que, bueno, foron, bueno, pois hubo moitas persoas que en España que sí que presentaron pois a súa reclamacións, pero non chegaron a nada. Neste caso, para nós é un hito, porque é algo histórico, porque o Sergas acaba de recoñecer que vai sufragar os gastos dunha cirurxía de lipedema, co cual quere dicir que si consideran que o lipedema é unha enfermidade e non un problema estético. Para nós xa non é a cuestión de que se lle devolvan os cartos á persoa, que tamén, senón que se recoñece dende a sanidade pública que isto é unha enfermidade. Polo tanto, é unha porta aberta a seguir, a dar o seguinte paso, que se inclúa como enfermidade dentro da carteira de servizos e que xa empecemos a tratar o lipedema e que non se teña que facer as cousas mal.
0: Claro. Bueno, claro. É unha resolución que está ademais argumentada con cousas que son realmente certas, non? Que hai unha que non hai unha urxencia vital, lógicamente, que non é un perigo inmediato para a vida da paciente, pero si sí unha grave discapacidade funcional e ademais con agravamento progresivo físico, pero despois hai que aportar moitísimo da parte psicolóxica, non? Entón se recollen claro temas que son pois moi evidentes.
1: Claro, que ti pensa que unha persoa que non ten tratamento desta patoloxía, esta patoloxía avanza porque é crónica, co cual, imagínate nas pernas, que as pernas cada vez aumentan máis de tamaño, pode provocar outras patoloxías e ademais dá lugar a problemas de mobilidade, porque ademais é unha enfermidade que provoca unha dor constante ás 24 horas do día. Eso afecta a nivel personal, a nivel laboral tamén, porque tes que adaptar o teu posto de traballo, non te recoñecen a discapacidade, e logo a parte psicolóxica, que é moi, moi, moi importante, que ademais o tema da saúde mental é algo que levan falando dende o Sergas, dende fai moito tempo, todo da saúde mental, bueno, pois aí o temos. Isto provoca e afecta tamén a saúde mental das persoas que o padecen.
0: Bueno, isto é un antes e un despois, evidentemente como, porque non foi aí moito, foi o día 3 de febreiro. Dende aquel momento, notase algo que se empeza a mover gracias a isto, a esta sentenza histórica?
1: Bueno, empezamos, empezase un pouco máis agora, porque si é certo que pasou a nota de prensa un pouco así, bueno, non se visibilizou moito, pero agora nos quixemos visibilizalo máis a raíz da, bueno, pois que empezaba este mes de lipedema. Sí que as, sobre todo as mulleres que sí que teñen lipedema, sí que están chamando cada vez máis, cada vez temos máis consultas, nos preguntan, bueno, nos preguntan polo abogado que levou a caso o caso para facer as reclamacións. E sí que isto vai a ser un antes e un despois, porque nos o que queremos a partir de agora é volver a xuntarnos co Sergas e dicirlles, e agora que? Isto xa non é unha cuestión de que as mulleres empecen a reclamar, que tamén, porque nos, dende a asociación, sabemos que dende a Dalipe, o que pedimos é que as mulleres reclamen se non teñen un diagnóstico, un tratamento, pero por escrito, porque senón as palabras as leva o vento e queda cousa en nada. Pero non iso solo, senón que os Sergas ten que darse conta de que aquí hai que arranxar algo xa. Claro. Sí que cada vez hai máis movemento e cada vez son máis as consultas que nos chegan. Sí, sí que é verdade.
0: Bueno, pues creo que efectivamente histórico esto, terá pues moito camiño todavía para percorrer, pero claro, marca un fito para esas persoas afectadas por lipedema. Como son as cousas estes días? Como son as actividades? Que servicio ou que servicios dende a Asociación Galega se poden aportar? En que estades traballando? Porque este é un dos temas evidente, non? Pero hai moitísimo que contar.
1: Pues sí, ahora, bueno, que estamos intentando, primero estamos recibiendo un feedback con todo este tema da noticia, e ademais, luego esta fin de semana, o sábado 6 de xuño, a FEDEAL, que é a Federación Española de Asociaciones de Linfedema e Lipedema, da que forma parte a GL, organiza unhas xornadas de lipedema en Barcelona, que tamén son online, onde vai a participar, ademais, o letrado que levou a cabo, bueno, que levou este caso, e haberá moitos máis profesionais que falarán do lipedema, e faremos unha avaliación logo, tanto con FEDEAL como con Adalipe, para seguir traballando, bueno, facendo unha labor un pouco máis interna de como empezar a xestionar isto de cara aos Sergas, que nos parece moi, moi importante.
0: Bueno, pues estaremos pendentes de todo o que poidades comentar, porque justamente dende ese 18 de maio de 2018 que xa tardou a OMS en incluir eso, a clasificación internacional de enfermidade como a que estamos a tratar, pues xa hai moito camiño, imagino, ¿no? que en marcha, pero queda todavía pues moitísimo máis por facer. Así que esperanza para milleiros de mulleres, que son máis das que podemos pensar, que levan anos sufrindo unha enfermedade infradiagnosticada e invisibilizada, ¿no?
1: Totalmente. Ábresenos unha vía moi importante. É certo que é un camiño largo e duro, porque péchanse moitas portas, tens que cambiar de estrategia continuamente.
2: Voz Ferrol, 105,4.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Bienvenidos al verano 2026, que ya empezó ayer domingo oficialmente. Y bueno, lo notamos, que empieza con bastante calor. Vamos a ver cómo va a continuar la situación, cómo empieza, cómo avanza la semana. Una semana con San Juan como protagonista. Así que antes de entrar de lleno en materia, vamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, feliz verán, que empecemos con Bopé, e o que empezamos é con pouca roupa, non?
1: Madre mía, sí, continuamos, non? Porque xa levamos unha serie de días con esas temperaturas tan elevadas. Bueno, pois que decir, se miramos agora os termómetros, estamos xa pois chegando a 38 graus en Ourense, 36 en Monforte, 34 en Melide, 33 en Lugo, indo cara ao norte, tamén na zona da Mariña de Lugo, estamos chegando aos 30 graus, 32 en Ferrol, bueno, pois 36 en Verín, no Baixo Miño tamén 28, 29 graus. Temos hoxe, pois, o sitio de alivio de temperaturas, non é a Mariña de Lugo, sorprendentemente, é unha fachada atlántica, temos unha borrasca, está sobre o mar, non vai entrar, pero bueno, fai que teñamos ventos do oeste, e por exemplo, pois mirade que diferencia, ahora mismo en C están a 20 graus, en puntos como, por exemplo, en Corrubedo a 23 graus, en Arousa están a 22, 23 graus. Bueno, pois pues, o alivio térmico, por decir así, hoxe toca na zona das Rías Baixas.
0: Qué curioso. Bueno, sempre temos así unhas variacións entre un punto de Galicia, uns puntos e outros. E, bueno, como vai continuar a cousa, María? Porque é verdade que este tempo tamén está a traer tormentas. Que é o que vemos próximamente? Que é o que vemos tamén para mañá martes que tenemos aí a noite de San Xoán?
1: Bueno, pois é verdade que con estas temperaturas, digamos que a potencialidade das tormentas está aí. É verdade que tanto para hoxe luns como para mañá martes, pois sí, que é posible que haxa algún chubasco, pero que en calquera dos días, tanto hoxe como mañá, non van a ser tormentas importantes, nin van a deixar moita cantidade de auga, nin vai a ser, por decirlo así, un problema. É verdade que, tal e como está de inestable atmosfera, pues nos pode caer un chaparrón casi en calquera momento, sobre todo pola tarde, ¿no? E casi en calquera punto de Galicia. Pero non vai a ser para nada significativo. Non hai ningún tipo de aviso por tormenta, nin para hoxe, nin para mañá. Por lo tanto, se indica que, bueno, si ao final pode escapar puntualmente algún chubasco, pero non vai ser moi importante. Digamos que as tormentas xa, pois, con máis importancia, que sí que dan lugar a nivel de aviso, serán para o propio día de San Xoán, xa sería para o mércores, non? Así que hoxe e tamén mañán, bueno, non podo asegurar o 100% que non caia nada, porque está o tempo moi revolto, pero, dende logo, de caer algo non vai a ser para nada significativo.
0: Bueno, entón, e calor, seguimos con calor, non? Hoxe e mañá, eso sí, temperaturas altas,
1: sí,
0: en toda
1: a vamos
0: Galicia.
1: A decir, en canto a calor, bueno, xa vedes, non? Hoxe de novas temperaturas elevadísimas. Mañán vai ser o pico de calor. Mañán vai ser o día de máis calor. Se nos parecía pouco, pois mañán un poquinho máis. Mañán sí que, bueno, aparecen xa de novo eses avisos. Estamos metidos nesta vaga de calor, e vaga de calor porque xa levamos días continuados, non é un día solo puntual, sino que levamos días continuados con temperaturas extremas. Un poquinho de paciencia porque mañán os termómetros aínda van subir máis respecto dos doxe, non? Por lo tanto, vai a ser o día de calor extrema en toda Galicia, tanto no norte como tamén no sur. Estamos falando que eu creo que non vai haber punto de Galicia que non veixemos mañán dos 30, arrancamos de 30 cara arriba, e nos vamos a mover pois en 35, 36, 37 graus en moitos puntos do norte e do sur, e, por suposto, esas zonas máis cálidas, como Baixo Miño, toda esa zona tamén do Ribeiro, tamén o sur da provincia de Lugo, aí pois chegaremos a 40, non? Incluso podemos pasar un poquinho de 40 graus. Así que mañán vai ser o día de calor extrema. Afortunadamente, remata mañán e a partir do mércores, pouco a pouco, comeza a baixar a temperatura.
0: Bueno, claro, falar de 30 e tantos grados, cando dís incluso no norte, cando non se está tan acostumado, eso, o sea, son palabras maiores, e non é a primeira vez este ano, non, María? Senón que o calor parece que está facendo acto de presencia.
1: Sí, a verdad, ¿no? Que o mes de xuño está, vai a quedar, lóxicamente, cando fagamos as medias, moi cálido, moi por riba da media. Temos ese antecedente que foi o sábado 13 de xuño, que sí que efectivamente en puntos como, por exemplo, na Coruña, o termómetro chegou aos 35 graus. A diferencia é que ese foi un día puntual, non? En cambio, ahora, pois, estamos xa nun episodio de calor, porque son varios días con temperaturas altas, tanto polo día como pola noite.
0: Hay eso te iba a preguntar, pola noite, porque antes de ir ao mércores, as noites, por exemplo, decías que mañá moito calor polo día, e pola noite, por exemplo, a noite de San Xoán, é verdad que temos as hogueiras e demais, pero a temperatura vai baixar moito pola noite, ou poderemos andar frescos tamén pola noite?
1: En canto as noites, a máis cálida vai a ser esta,
0: oxe,
1: esta próxima noite. O sea, esta xa, non? Esta de la noite de luns para martes, aí sí que vai a ser difícil atopar un punto tamén que non vai ser dos 19, 20, 21 graus, así que a noite máis cálida vai ser esta. Despois, a seguinte, a noite de San Xoán, vai a ser cálida, dende logo, pero un poquinho menos. É dicir, as máximas, pois, o mellor están en 17, 18, é dicir, non vai a ser tan noite tropical, que cando pasamos de 20 graus xa echábamos noite tropical. Esta próxima noite, pois, vai a ser noite tropical prácticamente en toda Galicia. A noite do San Xoán vai a ser cálida, pero un poquinho menos. Un alivio teremos desa calor tan intensa.
0: E o mércores, que vai pasar logo?
1: O mércores vai ser un día no que pois xa empeza a cambiar un poquinho a masa de aire, aínda así vai a ser moi caloroso nas provincias de Lugo, Ourense, nas provincias da Coruña e de Pontevedra, tamén vimos pasar calor, pero xa non vai a ser o pico de calor ese que vamos a ter o martes, e aparte, bueno, pois sí que xa contamos pola tarde que esas tormentas cheguen a calquera punto de Galicia. E xa os chubascos do mércores pola tarde, aí sí que van deixar auga, non? Xa vai a ser como, digamos, o inicio do cambio, non? Vai a vir esas tormentas, van a cambiar a masa de aire, vai a chover, e, polo tanto, xa daremos completamente por finalizado o episodio de calor, e xa os xoves vai a ser un día con temperaturas xa máis normais, con chubascos, nada que ver ca a situación que estamos tendo agora.
0: Bueno, entón digamos que xa se normalizará un pouco a situación, e xa se limpará o ambiente, non? Como se so decir, como esas chuvas do mércores pola tarde,
1: sí,
0: non?
1: Por eso decía que un poquinho de paciencia, porque ainda nos queda mañá, que vai ser o día do sufrimento, por decir así, pero bueno, despois xa vemos claramente un cambio, o mércores pola tarde xa con eses chubascos, e xa o xoves, pues, temperaturas completamente normais, incluso con algo de chaparrón, algo de auga, que vai vir moi ben. Estamos falando, pois, o xoves, por exemplo, máximas entre 20 e 25 graus, que é calor tamén, non? Pero bueno, claro, comparado co que vamos a ter estes días, pois creo que todos os oímos agradecer.
0: Queremos verán, queremos sol, non? Que empeza o verán, pero estas temperaturas estas temperaturas, claro, é decir, pero vemos logo que o verán que empezou onte, de cara a vinder a fin de semana, os modelos e iso, dan cara a unha influencia anticiclónica ou vaise o calor e vaise todo, María?
1: Pues mira, non sei que dicirte, porque vai a ser un cambio tan importante o que vamos a ter o mércores e o xoves, respecto, por exemplo, o mañán, que a saber como se coloca a atmosfera, é dicir, os resultados que nos dan agora os modelos, pues dan calquera das posibilidades, dan que pues continúa así como un poquinho revolto, con algúns chubascos, outros dan que xa se vai metendo anticiclón. É prácticamente imposible saber, porque vamos a ter un cambio moi forte, entonces a ver como queda, por decirlo así, posicionada a atmosfera cara a próxima fin de semana. Eso tenemos que ir vendo unha vez que haxe ese cambio, que o mércores pola tarde, noite, empeza a chover, o xoves xa teñamos chuvia, cambia a masa de aire, pues veremos si queda ese cambio para varios días ou é breve e volve a entrar no anticiclón. A verdade é que ahora mismo pois é moi difícil facer esa predicción. Bueno, moi difícil non, é imposible saber efectivamente como que vai decidir a atmosfera facer, por decirlo de alguna maneira.
0: É habitual nesta época, porque sempre estamos acostumados a que máis ben no, na primavera non haxa moita inestabilidade, non se podan predecir un pouco a longo prazo, e agora isto que pasa é normal ou estamos vivindo algo atípico da atmosfera?
1: O que estamos vendo, xa falando dentro dun contexto de cambio climático, é que, bueno, pois, por unha banda, estamos vendo esa tendencia que ao final se están cumplindo, sobre todo os últimos veráns, de que as temperaturas medias están quedando sempre un poquinho por encima, non? Sempre estamos subindo aí en temperatura media, e por outro lado, outras das consecuencias do cambio climático son os fenómenos extremos, non? Que haxa, pois, estes picos de calor, estes episodios de calor. É verdade que este ano foron moi cedo, no mes de xuño, é verdade que xa tivemos un mes de xuño con ese día de calor extrema, xa se batiron récords o 13 de xuño. Entón, o que estamos vendo é que sí que empeza a ser algo máis frecuente estas situacións extremas, non? Por decirlo así. É o que vimos, o que estamos vendo nos últimos anos.
0: Xa o verán pasado
1: que, tanto,
0: foi moi cálido, bueno,
1: pues,
0: non?
1: Sí que entra dentro desa tendencia que parece que vai a ser pois pues, de aquí en un futuro, non?
0: Bueno, que non vemos é como borrascas, non? Como se soe decir, para os vindeiros días.
1: Non. No. Bueno, temos...
0: Falamos de chubascos de verán.
1: Sí, pero bueno, sí que son unhas baixas presións que están situadas no Atlántico. Digamos que vemos borrascas, pero de verán, por decirlo de alguna maneira, ¿no? Que nos producen unhas precipitacións un pouco distintas a esas chuvias típicas que de paso de frontes que temos no inverno, ¿no? Sí que temos baixas presións junto aí fronte ao litoral atlántico, que son as que van ir entrando a partir do mércoles pola tarde, pero bueno, a forma de precipitación é unha forma de precipitación de verán con tormentas e con chubascos.
0: Bueno, María, pues gracias por esta información y disculpa tantas preguntas, pero claro, tiempo
1: ahora. Nada,
0: que
1: no, y que no me extraña.
0: Nos está sorprendiendo que... tanto que luego falamos de cambio climático, que es una leyenda urbana, ¿no? Pero vamos, eso está
1: notando. Bueno, a ver, los datos están ahí y estamos sufriendo todos, ¿no?
0: Notámoslo, que esto no es habitual, ¿no?
1: No.
0: Lo que comentabas, también pasa un invierno con fronte tras fronte, con cantidad de precipitación exagerada, ¿no? Que se vivió también tres ahí los datos, pero las cosas un poco como un extremo, ¿no?
1: Efectivamente. Vemos un comportamento máis no extremo. Por exemplo, en cuanto a precipitación, non se ve unha tendencia para decir chove máis ou chove menos, ¿no? Nos últimos anos. Non, en canto a cantidad pero
0: claro.
1: Sí en canto a extremos, ¿no? Cando chove, chove con máis forza, ou os períodos de seca son máis intensos. Entonces parece que todo tende como un poquinho máis ao extremo.
0: Bueno, pues íbamos a ver cómo evoluciona todo esto. De momento nos quedamos con esta información, que nos contas también para medio curto plazo, e iremos hablando de cara al resto de la semana. María, una aperta enorme, muchas gracias.
1: Vale, perfecto.
0: Hasta
1: buenas tardes a todos.
0: Gracias, chao. Bueno, pues el cambio climático es una realidad y lo estamos notando, ¿verdad? A los que nos encanta el calor. Yo es que empezó el verano y digo, ay, por favor, que dure mucho tiempo, no quiero que sea otoño, no quiero que sea invierno, me encanta el verano y el calor. Pero esto ya es un poco excesivo, ¿no? Estamos aquí con el aire, Lucía Saavedra y yo, y así, bueno, pues fresquitas. Pero el calor es de justa medida, ¿no? Como decía María, final de semana 20, 25 grados, pero esto es muchísimo lo que tenemos, que apenas no se puede ni respirar. Así que no os olvidéis, si podéis, bien a la sombra, en lugares cerrados, sobre todo a estas horas de la tarde, hidratarse mucho, no esperéis a tener sed, beber ya antes mucha agua y mantener el cuerpo hidratado. Luego a partir de mañana ya va a bajar la temperatura y ya se mantendrá más normalizada, como nos comentaban desde Meteo Galicia. Bueno, vamos a arrancar la tarde estudia, vamos a por la alegría este lunes, este primer programa del verano. Sabéis que estamos empezando con canciones del verano de diferentes épocas de nuestras vidas, pero hoy vamos a empezar, ya que también empieza el verano, es el primer programa del verano, con una canción que probablemente sea una o la canción del verano de este 2026. Es una fusión que han hecho el clásico Elvis Crespo con el más moderno Quevedo. Bueno, una fusión de ritmos urbanos con la esencia tropical del legendario Elvis Crespo. Y se llama así esta canción, que lleva por título La Graciosa.

0: Radio Voz Ferrol, 105,4.
1: Prepárate, test traballo, a formación profesional e a túa mellor opción para un emprego de calidade. Coa oferta formativa 2026-2027 do Centro de FP Ferrolterra, agora con máis grupos de FP Dual, para que elixas a túa especialidade, poderás estudar e facer prácticas remuneradas nas empresas máis importantes da zona. FP básica, ciclos medios, superiores ordinarios e adultos e máster. Formación acelerada FP básica para adultos. Infórmate e inscríbete ata o 30 de xuño no Centro Integrado de Formación Profesional Ferrolterra. 50 anos formando profesionais.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces.

0: Continuamos en La Tarde Es Tuya y nos vamos ahora hasta Noia. Allí está González. Hola, González.
1: Hola, Susana. Muy buenas tardes, mujer. Dime si ardeu o arde Lucos, porque aquí, inda que no ardeu, fai calor abondo.
0: Moita calor, moita, moitísimo,
1: bueno,
0: moitísimo.
1: Moita calor, pero, bueno, hai que coñer o que ven.
0: Sí, hoxe en mañá é así. Arder, sí. Mellor que hai arda mañá, pero pola noite de San Xoán, non porque ardan os montes, eso sí que non o queremos.
1: No, tamén é verdad.
0: Eso sí que non.
1: Tamén é verdad, ben.
0: Que sexa por unha boa razón. Controlado, sí, pues, controlado.
1: Hoxe, como se aproxima esas noites de San Xoán, efectivamente, vamos a comer unha boa barbacoa, non se parece?
0: Ay, bueno, pareceme estupendo,
1: Entonces dedicamos a de Jordi Dan.
0: La barbacoa, pues íbamos preparando xa os chorizos parrilleros para mañá noite, sí, moi ben.
1: Sí, pero mira, hoxe voy a dedicarlo de sempre, pero en especial, pois, a Susana Rivera Falcón, que cumplo 28 de junio, e máis a Leonisa de Mondariz, que cumple mañá o día 23.
0: Ah, mira, moitas gracias.
1: Esto en especial, que o pasé de sumir o que poidades en compañía de toda a familia, amigos, amigas, e que cumplades moitos máis. E eu que poida ir felicitándovos de ano en ano, inda que non me queden moitos, pero algún ano máis pode quedar.
0: Home, esperemos que todos a moitos. Claro que sí, moitas gracias, Gonzalo, por suposto.
1: Bueno, e agora pues, vou dedicar, como sempre, a miña señora Moncha, os fillos e netos e a María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González de Familia, Manolo Gándara, José de Ferrol, a Pila de Begonde, o amigo Paco, por supuesto que me quedaban atrás. Como non, igual para ti, para Lucía Saavedra, para todo equipo Radio Voz, para toda a audiencia, Susana. Para a semana, si temos tempo, si podemos entrar, falamos, que teñades unha boa e feliz semana.
0: E ti tamén que a teñas, moitísimas gracias, a disfrutar tamén do San Xoán e a seguir aí connosco, vale, González?
1: Vale, gracias, Susana.
0: Biquiños, gracias, chao, chao.
1: Gracias, igual, fin.
0: Hasta luego. Bueno, pues la verdad es que sí, este año tenemos un tiempo para esto fabuloso, para celebrar tamén a noche de San Xoán, para hacer unha buena barbacoa e luego para bailar mucho con canciones como esta que nos pide González desde Noia, la barbacoa.

0: 6:37, vamos a rosar la lista Lucho. Hola, Lucho.
1: Non me da ganas de estar. Boas tardes.
0: Non estás, e logo.
1: No, marchei.
0: Marchache, bueno, pues veña, antes de marchar, quero que pidas unha canción.
1: Sí, vale. Mira, era un popurrí da década, tes, non?
0: Sí, ¿no? sí. Bailamos coa década, entonces.
1: Sí.
0: Muy bailamos. Bien. E para que te vas a dedicar, Lucho?
1: Pois os meus pais, a miña familia, para Antonio, para Rogelio, para todos os que lle quei sempre, para vos e para min, é unha pertiña esta semana que ven, se por ben é.
0: Pois que vaya todo ben por aí, e boa semana, vale?
1: Está de bochorno.
0: Ai, sí, moito, ben, moitísimo, oh. tremendo, non sí, se pode facer nada.
1: Mira, agora estou mirando po Monte de Portugal, e po Tecla, cerrado de niebla.
0: Niebla, no, claro, con tanta calor sí. Xa non aguanta o sol, sí, tremendo.
1: Pero bueno, polo menos dormese fresquiño.
0: Sí, sí, con niebla baixa un pouco a temperatura, eso sí.
1: Sí, baixa, é bastante.
0: Bastante.
1: Sí,
0: pero bueno, en moitas zonas esta noite dan unha noite moi calurosa, así que bueno.
1: No, xa escoitei na televisión sí. De 40 e pico largos para arriba
0: sí.
1: De calor, sí, jolín. Eu, esa xente comparezco, de verdad, porque... iso é, bueno, sin dormir e sin nada.
0: É moi desagradable.
1: É que non descansas. E logo os mosquitos
0: tamén.
1: Non empecen a atacar, non te digo nada.
0: Tamén, se poñen as botas.
1: Pois sí, bueno.
0: Bueno, pois mellor que este ben por aí, vale, Lucho? Un abracillo grande, gracias.
1: Igualmente,
0: ata a próxima, gracias.
1: Chao, hasta pronto. Chao, gracias.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, y nos vamos ahora a Burela. Allí está Azucena. Hola, Azucena.
1: Hola, Susana, muy buenas tardes.
0: Muy boas, ¿cómo va todo por ahí?
1: Todo va bien, gracias.
0: Bueno, alégrame moito. Empezando a semana con calor, imagino, ¿no?
1: Sí, moito calor, moito sol, moito verán.
0: Verán total, verán de verán, sí. Verán. De comerse ados, porque vai moita calor.
1: Sí, apetece, verdad, que apetece moito.
0: Sí, é verdad. Bueno, pois pues é normal que no verán apetezan cousas de verán. Este verán empeza con forza, sí, señor.
1: Vale, digo, sí, señor.
0: Bueno, que pasa que se hai máis xente na praia, non?
1: Ah, pues mira, hoxe sei que foi un día que xa había bastante máis xente, pero hasta hoxe a xente non se animou moito.
0: Eu foi hoxe o día que máis notei. Onde non fun, é que o domingo, casi os domingos non é probable que vaya, porque sempre está todo máis masificado demais. Pero sempre iba polas mañas e a cousa estaba moi, sabes, que non, sí, que non pues encontrabas. De feito, outro día encontrei delfins, golfiños, unha gozada.
1: Sí.
0: Unha gozada, estaban ali, non había casi ninguén, moi pretiño da orilla, un espectáculo, ali felices. Pero hoxe xa había moita xente. Bueno, non sí, ainda como no mes de xullo, digamos, pero xa se notou de decir, ups, agora xa...
1: E dicen, foi o primeiro día que dixen que hoxe si xa hai xente na plaza. Sí.
0: E dicen, que maior me estou facendo, que xa como que, ai, canta xente, nunca vemos.
1: Sí.
0: Está acostumbrado a estar prácticamente sin ninguén, pois claro.
1: A ver, puxen a radio ahora fai pouquinho, pero creo que escoite algo que ibas a estar de cumple estes días.
0: O domingo que ven, sí, a cena, bueno, gracias, sí.
1: Vale, pois pues entonces igual é eso, porque non atas a xente xa na playa.
0: Claro, é eso, é iso, sí. Calor e todo.
1: Bueno, ainda se queda moito que notar.
0: Bueno, esperemos que notemos, sí, e que vayamos, sí, cambiando, que iso é normal, non? Que xa xa cambios, sí. Pero ben, son forma é a vida, sí, claro.
1: Etapas diferentes, pero todas son boas.
0: Que quede claro que é maravilloso que a praia é para todos e para todas. O que pasa que é verdad que a frescura que hai cando casi non hai ninguén, pois pues logo notase.
1: É que nos parece unha cousa que mellor tú non tes tamén un sitio sempre que che guste ir para ese sitio.
0: Sempre temos a parcela, non se temos a nosa parcela, claro. Como decimos.
1: Está ocupada, dices, carai.
0: Bueno, pero
1: tua.
0: De onde ven esta xente? Que temamos tantos anos aquí, isto non pode ser, hai que parcelalo, isto non pode ser. Pero mira, ora vou non contar que isto na radio. Se pasou unha cousa moi curiosa, Azucena. Había xente, pero vamos, había sitio igual, ainda que estaba a marea alta, había xente comparado coa semana pasada, pero bueno, había praia e paseando cruzabaste, non sei, con unha persoa, logo, pero había espacio. Bueno, pois de repente íbamos dúas persoas paseando. E notei a un home no meu ombro, que eu pensei que me coñecía ou que me iba a facer unha broma. Desde que veo un coñecido que... E non coñecía de ninguén. Había moitísima praia e pasou pegado, que digo...
1: Pegado.
0: Pero deixemos unha distancia de seguridade.
1: Sí. Pues digo, a veces parece que canto máis sitio, máis se pega a xente.
0: E na praia, ás veces tamén pasa que digo, habendo espazo, péganse todos unhos en riba de outros. E aquí ainda non é venidor, temos espacio, hai sitio.
1: Sí. Non
0: foi,
1: a verdad que sí.
0: Evidentemente, hai sitio para todos, pero non fai falta que estemos encima. Non sei se me explico. Non
1: sí,
0: é
1: perfectamente.
0: Que...
1: Eu precisamente faigo o contrario, sí. Voume para sitios onde non esteña tanta xente.
0: Claro, porque cabemos todos. Non é porque moleste a xente, pero se podemos estar así como a ese espacio, non nos metemos os pés na boca uns aos outros. Non é, non fai falta.
1: Aquí
0: en Galicia, de momento, non fai falta. Non hai necesidades. De momento.
1: Esperamos que siga sendo así.
0: De momento. Bueno, e que chimas poñero xa Azucena?
1: A ver, non sei che dou un pouco lata hoxe con isto. Había un grupo na década dos 70 que se chamaban Amarillo.
0: Sí.
1: E tiñen unha canción que se titulaba Verano.
0: Verano, sí, de Amarillo, sí. Eu penso que sí que a temos, espera, déxame ver, a ver se temos na base musical de cancións máis antiguas. Verano, a ver, déxame, porque nesta non me aparece, pero sei a cal te refieres, de feito, eu penso que a temos posta alguna vez.
1: Porque esa canción, este grupo, non sei se era o mesmo, se despois foi outro, ou se cambiaron de nombres mesmos. Empezaron sendo Amarillo, e despois creo que se chamaban Orquesta Amarillo Show.
0: Ah, vale.
1: Deixame. A ver se de unha forma ou de outra encontras.
0: Verano, os dous veranos, verdad?
1: Sí.
0: Vale. Estame mirando aquí, Lucía, tamén, nunha base máis antigua, a ver. De 1976. Sí, pero... Amarillo... Eu adiantei, me pensei que sí que a tiñamos.
1: No. Polo outro, tampouco. Orquesta Amarillo, tampouco, encontras.
0: Orquesta Amarillo, tampouco, Lucía, Orquesta Amarillo. Pois non...
1: Tampouco.
0: Amarillo,
1: bueno,
0: espera.
1: Bueno, pues nada, pues cambiamos de registro totalmente.
0: Qué pena, porque siendo de verán estaba guay, recordar.
1: Sí, empezar verán.
0: Dos 70 y pico también, espera. Voy a cambiar a búsqueda, a poner de amarillo, verano, no. Nada, párceme amaral, días de verano, todos veranos, verano azul, pero de... de amarillo, verano, verano, no nos aparece nada. No.
1: Vale, pues sí, nada.
0: Sentímoslo moitísimo, pero...
1: Non. Nada.
0: Xa non está, xa non está. Apareceme verano, verano del Fari e de moitas máis, pero non esa.
1: Bueno, bueno, pues entonces ponme Te estoy queriendo tanto, de Apache.
0: Veña, e para quen dedicamos?
1: Pois pues, como sempre, para todos os oyentes, e que o señor bombarán para todo o mundo.
0: Pues esperemos que sí.
1: Felicidades para ti, para o día do cumple.
0: Moitas gracias, Azucena. Pues tamén que sigamos compartindo moitos anos, a disfrutar do verán e do bo tempo. Vale, unha aperta enorme, tamén da radio
1: igualmente,
0: e da música.
1: Venga, igual.
0: Gracias, chao, chao.
1: Buena semana, abur.
0: Igual.

0: Prepárate. Test Traballo. A formación profesional e a túa mellor opción para un emprego de calidade. Coa oferta formativa 2026-2027 do Centro de FP Ferrolterra, agora con máis grupos de FP Dual, para que elixas a túa especialidade, poderás estudar e facer prácticas remuneradas nas empresas máis importantes da zona. FP Básica, ciclos medios, superiores ordinarios e adultos e máster. Formación acelerada FP Básica para adultos. Infórmate e inscríbete ata o 30 de xuño no Centro Integrado de Formación Profesional Ferrolterra. 50 anos formando profesionais.
1: Como periodista, mi trabajo

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 54, estábamos na as consecuencias da posguerra, entonces eran anos de moita fame. En España se facía unha política autárquica, escaseaban os produtos, en fin, todo se conseguía pois a través de extraperlos, de pedir aceite, etc. E recordo que na miña nai, a obsesión de miña nai era que os irmáns estuéramos o máis gordos posibles, non? Porque dicía, sí, sí, en caso de enfermedad, sí, en caso de fame, pois, entonces, si tes
1: Terías unha reserva, algo así, non? Reserva, daba a sensación, ¿no? Terías unha reserva, efectivamente, para outros tempos, claro, sí, claro.
0: E recordo que, bueno, había unha cousa que non nos deixaba salir a merendar cos demás nenos, porque, bueno, nosotros, afortunadamente, pues podíamos tomar dúas pastillas de chocolate con pan, ajá, o que fora, ¿no? E tal. Y outros nenos, pues nin pan podían tomar, ¿no? Pues se falaba, claro, entonces, o pan de entonces, que era más malo. Y decía, eres más malo que o pan da ración. O pan era malísimo, ¿no? Pero bueno. Y quero dicir que, miña nai, encima, a hora da merenda, se facía un ovo batido con azucre e unha copa de Sanso. Fíjate, tío, que eran as cousas, ¿no? Se batía, e para mí tomar aquello, pues era como un purgante, ¿no? Bueno, xa, pues todas as merendas había a botella de Sanso ou botella de Quinita co ovo batido e o azucre con unha cuchara, e bueno, iba metendo na boca contando un conto, ¿no? Que non había que o tomara, ¿no? Entonces, eran aqueles tempos en que a xente normalmente estaba delgada, pero estaba delgada pola fame, ¿no?
1: Claro,
0: y a obsesión,
1: claro,
0: a obsesión de miña nai, pues era que eso, que tuviéramos reservas, ¿no? Bueno, y después quiero contar otra anécdota, y esta más reciente, para igual 5 o 6 años, pasando por la playa de Miño, aquí en A Coruña, pues después de comer, claro, a playa de Miño vai moita xente y leva unhas cestas grandes, veñen de Lugo, comen. Bueno, si te sentas ahí a comer al no campo, ves cantidad, sacan empanadas, sacan asados, bueno, como si fuera una festa, ¿no? Entonces, a partir de las 4:30, la gente empieza a pasear por la playa, de un lado por otro. La playa de Miño ten unos 1.300 metros, y volta va y volta ve, ¿no? Y había una pareja joven, pero bastante gordos, muy gordos, digamos, que muy gordos, ¿no? Y se rían, que se partían y miraban para ellos y decían, ahí van los penitentes, ¿no? O sea, me hizo mucha gracia porque les estaban satisfeitos coa súa gordura, y se rían de todos aquellos que iban corriendo o que íbamos, porque yo también andaba para allá de un lado para otro, ¿no? Y iba a pasar por frente a ellos, pues me hizo mucha gracia para la verdad que era, ¿no? Y otra anécdota también.
1: Es curioso, es curioso.
0: Era curioso.
1: ¿Sabes por qué? E contanos a outra anécdota, pero eu estaba pensando que tamén é certo que cando falamos estas cousas, todavía non trouxemos a colación o tema benestar, non?
0: Claro,
1: no senso de que, claro, unha persoa que, por exemplo, pode darlle 50 voltas á praia, nos entendemos, claro, probablemente ten un benestar diferente, non?
0: Diferente,
1: é dicir, cando unha persoa ten enerxía suficiente para mover o seu corpo dunha maneira eficaz, estamos a falar de algo que moito máis, non?
0: Claro.
1: Pois saudable, que unha persoa haya a que lle costa moverse, ou que se cansa pois moi axiña, etcétera. Hai persoas novas que teñen pouca axilidade,
0: claro,
1: ou que cansan moi rápido, ou teñen problemas circulatorios que non deberían ter a súa idade.
0: Claro,
1: isto é importante, isto é importante.
0: A mí o que me chamou a atención de que eles estaban satisfeitos, non? O seu estado físico, ¿no? Y otra anécdota que conto, estando en Palma de Mallorca, hay una playa, un sitio que se llama Can de Mar, que ahí es donde vais, hay gente que ten chalés, actores, etcétera, etcétera. Y estando en una terraza, estaba Pierre Brosnan, coa súa familia, ahí, na misma terraza estábamos comendo nosotros, ¿no? Y a miña muller, a miña dona, que era unha enamorada del, non?
1: Sí. Que cando... non, estamos todas no mesmo bando. Que queres que che diga?
0: Bueno, te vou a contar, que así que dixo, oye, pero aquel, si non me engaño, e dixen, bueno, estás enganada, non? E tal. E resulta que non, lle preguntou o camarero, pero os camareros non se dicen nada, non?
1: Claro,
0: pero efectivamente, efectivamente, era, non? E entón, bueno, máis, estaba tomando unhas sardiñas asadas, o sea que, a familia e todo eso, pero levou unha